مشتبی پیغمبر علیہ السلام کړی دا. نو داسې خوشتبی چې په هغې کې د چا دل آزاری نه وي او دروغ پکې نه وي، نو داسې خوشتبی جایز ده. که پیغمبر علیہ السلام ته یو ځل یو صحابي راغی، ماله اوخ راکا چې ته په سفر زمن اوخ رانه راکا، نو پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمی د اوخې بچی به درکم. د اوخې بچی نه هغه تیزه د اوخې په بچی څه کوم، اوخې بچی د هغه ذهن کې چې ورکوټې ساروی به راکي نه ځان سره ګرځې نو ما به سې اوسي وې د اوخې په بچی څه کوم. نو پیغمبر علیہ السلام وفرمی چې ولې هر یو اوخ د اوخې بچی نه دی، سر دا خوشتبی وسره کړې وه. نه داسې دی بوډیا سره هم خوشتبی کړې وه چې بوډی به جنت ته نه ځي، نه په جړا شو چې زه جنت ته نه ځم نو څه به کوم. نو بیا ورته د لخه کولو لپاره یې ورته وضاحت وکړه چې بوډی به جنت ته ځي خو بوډی به نه وي، پیغله به وي. واحد ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، بے شک متقیان و بندیان و دپار مفازن کامیابی و مراد مندلی حدائقا و اعنابا، دا جنت باغون بی و اعنابا او انگر بی و کواعب اترابا، نوجوانان بی بیان هم عمر بی و کأسا دهاقا، او پیاله دا شراب و ڈکی بی، شراب طهور پاکیزه د جنت شراب او داغه پیاله وا ډکوي، دهاقه ډکا لبریز بوي، نیمګړي نیمګړي پیاله نه په جنت کې به پیاله ډکوي. او په دنیا کې کله ګرمه چې څوک درکې نه داسې ډکه پیاله ما له دروازې به توی شي. دا چایو صفاتونه کم کم دی وی، دوی چاچه الله بریز وی او لبسیز وی او لبیز وی، دا خپل چي لبیز لبن چه په پکې دی وی لبیز، او لبریز چه په اله ډک وی، لبسیز چه شونډه سوځي په یخه چه بسو. دار چا خپل خپل مزاج دی، د بازو دغه مزاج دی، د چا به د دینه پټ شانت مزاج وي. په دنیا کې پیاله لګه کما پکار ده، در باندې به توی شو، په جنت کې د لاس رفی نه پوره پیاله وي. هلته د باندې تویږي نه، هلته د نزیاتی کیږي نه، نه هلته به لبریز وي. او په دنیا کې دار چا خپل مزاج دی، څوک ډکه غواړي څوک ګوډ ګوډ، او ګوره توی به نه د سکلو شي شربت وغیرہ چې د تملو شو. یو خو په سړی بوج کیږي ډیر کیږي نه، هغه نه چې نه بوج کیږي نو د فیشن د پاره به ګورې ویخ کې څه پرې دی نه، بوتل کې ګلاس کې پیاله کې ویخ کې به پرې دی نه، ځکه دا خلک بیا تویی او دا نعمت د تویولې نه دي. خو وکأسا دهاقا، پیاله د جنت د شراب وغیرہ دا دهاقا ڈکی ڈکی بوی، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، نبا اوری دوی فیها پا جنت کی لغوا بیہود خبر ولا کذابا، او ندروغ جنتیان پا جنت کی بیہود خبر بنا اوری، بکواس و دروغ با پکی نوی، یو بل سر با جگڑ نوی، دروغ و نا به پکی نوی. نو جنت داسې ځای دی چې په هغې کې غلط شی پلید شی د آزار شی به نه وي. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، جنتیان به نه اوري په جنت کې لغوا بیهوده خبرې، ولا کذابا و نه دروغ، جزاء من ربک عطاء حسابا، دا بدل به ایستا د رب د طرف نه، عطا ان حسابا، ورکړه د الله په حساب باندې به وي، د الله د طرف نه ورکړه او په حساب دا، جزاء من ربک عطا ان حسابا.

0: جزاء د جنت د نعمتونو ذکر چې کیږي نو د مؤمن د پاره به دی کې جزا وي او عطوا به وي. جزا او عطوا د نعمتونو اول جزا ذکر شولا جزاء اعمال ورپسې عطاء ربانی ده جزاء من ربک ستا د رب د طرف نه به جزا وي وپسې عطاء دا به عطوا وي. نو دا جزا او عطا د دې خپل معنا دا ده چې جزا هغه ته وایي چې هغه د څه بدل وي. جزا دا بدل ته وایي او عطوا چې ده نو دا د الله د طرف نه ورکړه ده خو بی بدله. عطوا بی بدله ورکړه او جزا په بدل باندې ورکړه. نو دې دواړو کې خو تضاد دی چې دا په بدل ده او که بی بدله ده. دواړه ذکر وشو د څه شي بدل جزا او عطوا بغیر د څه بدلې نه بطور انعام ورکړه. قرآن پاک دا دواړه لفظ راوړو نه په دې کې یو اشاره ده چې جنت ته داخلېدل او د جنت نعمتونه صرف په شکل او په صورت کې د ظاهر په اعتبار دا د جنتیانو د نیکو عملونو بدله ده. په اعتبار د ظاهر صرف صورتن د نیک عمل بدله ده. په حقیقت کې دا عطاء ربانی بلا بدل ورکړه د الله ده. حقیقت داره چې دا ستا د عمل بدله نه ده خو ظاهري شکل او صورت یې داره چې تا نیک عمل کړی دا د هغې بدل دی او نور حقیقت په اعتبار دا خالص د الله مهرباني او ورکړه ده. دا ځکه چې انساني اعمال د دنیا د عملونو د نعمتونو بدل نه جوړیږي. انساني اعمال د دنیا د نعمتونو بدل نه شي جوړېدی. دا آخرت د لازوال نعمتونو بدل بس جوړ شي. د دې زړه دا اپریشن چې کیږي نو لکونه روپۍ پې لګي. آخر عمر کې د زړه فرق راشي اپریشن وکي لکونه روپۍ ورکي نو څوک جوړ شو څوک ته مړ شو اپریشن کې مړ شي. نو چې دا یو ځل ستا د زړه د جوړېدو د پاره لکونه روپۍ ولګېدې نو دا ټول عمر چې د دا زړه جوړو نو تا خدای له څه ورکړي چې دی دله دا زړه جوړ ساتلی و تر اخره پورې. ټول عمر یې دله دا سترګې روغې در کړي دي چې په اخر کې په ړندېدو راشي نو څونه لکونه روپۍ پې لګې چې دا نظر مې برقرار شي. نو دا د پیدایش نه تر دې اخره پورې چې دله دا نظر جوړ کړو د دې تا خدای له څه ورکړي دي. دا غوږونه د دنیا ټولې خبرې اوري چې آخر کې درانه شي نو په غوږ لاس کې دی او بیا هم کار نه کوي بیا و ته آخر کې مشینو لګې. نو دا ټول عمر بې مشینه چې دا صفا صفا اورېدل دی کول نو دې د خدای له څه ورکړي دي. نو په دنیا کې چې دا کم نعمتونه تاله الله درکړي نو دا ستا د نیکو عملونو حساب کتاب چوکې نو ستا نیک عملونه کم دي او دا نعمت زیات دی. نو د آخرت لا زوال نعمتونه ستا د دنیا په عملونو نه کیږي. نو دا ستا د عمل بدله نه ده دا عطاء ربانی ده. نو د جنت نعمتونه دا د الله فضل او کرم دی. حدیث مبارک کې راځي چې هیڅوک هم د خپل عمل د وجې نه جنت ته نشي تللی تر څو چې الله پہ فضل نه کړي. نو صحابه کرام عرض کوي دا الله رسوله ته هم د عمل په وجه جنت ته به نه ځې او زم د عمل په وجه نه شم تللی په مام د الله فضل به نو زبه زما. جزاء من ربک عطاء حسابا دا لا زوال نعمتونه جزاء من ربک دا جزاء او بدله د استاد رب د طرف نه عطاء خدا عطاء بلا بدل ورکړه د الله دا او دا حسابا دې یو معنا دا ده چې داسې حساب چې هغه ستا د پاره کافي کېږي، حسابا عطاء کافیا کثیرا، داسې ورکړه چې تمام ضروریات دې پکې پوره کېږي. د عربو محاوره ده احسبت فلانا، د دې سمانا اعطیته ما یکفیه، ما ولا تمر سوال کړل چې دا غدا پاره کافی شو، احسبت دون سم ورکل چې ولا کافی شو، حتی قال حسبی بس نور مراکه و بس دی. دا حسابا کافی کېدل. او دویمه معنا د حساب اندازه چې دا په معنا د موازنه او د مقابلې راځي. نو د دې مطلب بیا دا شو چې الله جنتیانو له څه ورکوي، نو د هغوی د عمل په حساب باندې په رحمتونه او نعمتونه نازلیږي. یعنی د عطا کې درجات دي. نو چې چا کې اخلاص ډیر دی، نو د هغه اخلاص د وجې نه پې ډیر رحمتونه دي. او چا کې چې اخلاص د هغې نه یو کوټې کم دی، نو د ده عیسه رحمتونه به د هغې نه کم وي. اوس به ځان ته وګورو، لکه صحابه کرامو ته به وګورو. نو د صحابه کرامو اخلاص ډیر زیات و، نو هغوی له په لږ عمل ډیر زیات ثوابونه ورکوي. او هغه عمره اخلاص زمنګ نشته نو موږ له دونه نه. نو دې وجه نه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما یو صحابي د الله په لار کې یو مد خرچو کی، مد تقریبا یو سیر. نو چې یو صحابي یو مد یعنی تقریبا سیر خرچو کی د الله په نوم، او د صحابي نه غیر بل یو مسلمان هغه د احد د غر برابر خرچو کی، نو د صحابي د یو مد به تنه زیاتي. یو صحابي یو سیر اوربشي، یو سیر غنم خرچ کړل د الله په نوم باندې خیرات وکړ. صحابي یو سیر غنم خیرات کړل، اوربشي خیرات کړل. د موجوده زمانه یا تر قیامت را بزرگان چې دوی کې اخلاص شته، او دوی د احد د غر عمره خیرات وکړي، نو د غیر صحابي د احد غر او د صحابي سیر اوربشي، د سیر اوربشي به زیاتي وزنداري. دې کې اخلاص زیات و. نو د حساب دا مطلب چې د هر چا د عمل په حساب باندې په هغوی به رحمتونه راوریږي. جزاء من ربک عطاء حسابا، دا به بدلوي ستا د رب د طرف نه عطاء حسابا، او دا به ورکړه د الله د طرفه په حساب د عملونو د بندیانو، یا دومره ورکړه وی چې د بنده تمام ضروریات به په هغې باندې پوره کیږي. رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن، دغه رب د اسمانونو هم رب دی او د ځمکې هم رب دی. و ما بینهما، او څه چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې دي، نو د هغې ټولو رب دی. الرحمن چې دغه الله رحمان دی، بې حده مهربان دی، نو دا د الله مهربانی ده چې جنت ته مؤمن داخل شو. نو د الله پاک رحم چې په چا باندې وشو، نو هغه ته د الله مهربانی مله وشوله. نو په عمل نه ده، که بنده د خپل عمل په وجه د عذاب نه بچ شو دام ګران کار دی. دا نعمتونه خو جدا خبره ده. نو نعمتونه او جنت دا د الله په فضل دی. دا د الله مهرباني ده چې الله دا نعمتونه ورکوي. لا یملکون منه خطابا، مالکان او اختیارمن نه دي دا بندیان منه، دا الله سره خطابا د خبرو کولو. سره د دې چې الله ډېر مهربان دی او د عظمت او د جلال د وجه نه د الله مخکې څوک خبره کولی نه شي. لا یملکون منه خطابا، د الله مخکې اختیار نه لري د خبرو کولو. او دا جمله جزاء من ربک عطاء حسابا سره که ولګې نو معنا به دا شي چې الله چاله څومره درجې د ثواب ورکوي په هغې کې د چا مجال نشته. سوال نه پیدا کیږي چې څوک دا تپوس کړي چې دا ته له دې دونه درجې ورکړې او دا ما له دې دونه ولې رانه کړلې او زه دنه کم یم. سو دا سوال نه پیدا کیږي. لا یملکون منه خطابا، د جنت په درجاتو کې چې کم تفاوت دی او فرق دی په هغې کې یو جنتی اختیار نه لري چې خدای سره خبرو کی چې دا دله دونه ثواب ولې ورکوي او دا مال یې ولې نه راکوي. دله ورکوي دې بل یې ولې نه ورکوي، دا اختیار څوک نه لري. لا یملکون منه خطابا، یا دا مطلب دی چې میدان حشر کې بغیر د اجازت نه الله سره څوک د خبرو اختیار نه لري. او دا اجازت د خبرو په محشر کې بعض اوقاتو کې بعض ځایونو کې به بعض خلکو ته کیږي بعض ته به نه کیږي. د خبرو اجازت به چاته وي چاته به نه وي، کله به وي کله به نه وي. لا یملکون منه خطابا، بندیان طاقت نه لري اختیار نه لري الله پاک سره د خبرو کولو. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، فکم رز بانے چی ادری گی روح او ملائک صفا قطار قطار. روح نہ مراد جبرائیل علیہ السلام او ملائک عام ملائک دی، نو پد عام ملائکو کے جبرائیل علیہ السلام زان ذکر کو ذکر د مرتبہ د نور نزیات را دا عظمت شان دا اظہار دا پارا مستقل ذکر دا اوشو، عامنا خاص ذکر دا اوشو. او بعد روایاتنا معلومی گی چی روح دا اللہ یو عظیم الشان لخ کر دی چی فرشتی ندی، دا فرشتو دا انسانانو دا پیریانو نغیر یو بل مخلوق دی، یو عظیم الشان لخ کر دی دا اللہ اغیت روح وی. اغا روح او عام فرشتے دا ټول براشی او قطار قطار بنی او بدری کی قطار. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، پکم روز بانے چې او بدری کی روح. روح په معنی دا تمام جاندار عمر راځي چې تمام جاندار به او بدری کی، ملائک به او بدری کی، یا روح هغه خصوصی لغ کرد الله هغه بم ادریگی، فرشته بم ادریگی، یا خاص جبرائیل علیہ السلام او عام فرشته ټولی به ادریگی صفن قطار قطار. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لا یتکلمون خبر بنکی الا من مگر اغثوک اذن له الرحمن چه الله انو بی رحمان دیگه و تحکمو کی. وقال صوابا او دی خبر ام درست کئی، خبر درست کڑی وی دا خبر اجازت بچا تکی گی چی پا دنیا کی سم خبر کری. سم خبر کمد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دا کلمہ چی چاویل دے سم خبر کری دا، نو دے کلمہ والا با سفارش کئی او دے کلمہ والا دا پار بے کئی. کلمے والا بس سفارش کئی، یعنی نیکان بزرگان دا کلمے خاوندان چې الله بخلی دے او لوی درجه ور کړی دا، دوی بس سفارش کئی. او چاله به کئی چې دا کلمہ چا ویل هغه ګناګار دی، هغه به کئی چې دا کلمہ نه دی ویل هغه لاړو سفارش کئی نه. لا یتکلمون خبر بن کئی الا من مگر هغه څوک اذن له الرحمن چه اللہ چی نمی رحمان دے امر کری وی حکم کری وی. وقال صحابا او دسم خبر پا دنیا کی کری وی. ذالک اليوم الحق، دار وز حق دا، دا سچ روز دا و حق روز دا. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، فمن پس اغسوک شاع چی اغواری اتخذ الی ربی ہی چی انی سی خپل رب طرف تا مآبا ٹکانا خپل رب طرف تا ٹکانا انی سی نو کدا چا خوخی چی رب طرف تا ٹکانا انی سی نو ٹکانا دی انی سی اینا انذرناکم بے شک من یرولی تاسو عذابا قریبا دا یو عذاب نہ چی اگر نزدے رات لن کے دے یو افت و یو عذاب چی نزدے رات لن کے دے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ پکم رس باندھے ینظر المرء چی سڑے با نظر کی گوری با ما قدمت یداہ اگر ست چڑوان را لے گلی دی لا سنو دد نیک عمل کڑے دے کا بد عمل کڑے دے اگے تب انسان گوری ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وائی با کافر انسان یا لیتنی ہے افسوس کنت ترابا کاش چز خورے وے یا خوز اڑو پیدا نوے چھ مخ کے سنگ خورے وما نو مقا سے با خورے وما او یا چھ انسان جوڑ شما نو پا حساب کتاب کے دے گرفتار نوے خورے شوی دے وے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ پا کم عرض بانے ان ینظر المرء چھ ہر انسان با نظر کی گوری با خپل عمل نتا خپل سترگو باندے بوینے جس عمل کرے دے اگا عمل بٹول دا بندہ پخپل سترگو باندے وینے فمن یعمل مثقال ذرة خیر یرہ کدا پاندازے دا یوی ذرے عمل کری دا خیر یرہ اب وینے ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ نہ کہ شری کڑی اب شر بینی او کہ خیری کڑی نہ خیر بینی اور دے عملون اللہ پاک جسم ور کی شکل بور کی ادا بندہ بو تو گوری نو دا دغه روز نہ مراد دا محشر روز دا یا دا مرگ روز دا دا مرگ پر روز بان او انسان تخپل عملون اخکار شی او یا پا برزخ کے بدے دخپل عملون آثار و علامی وینی ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وای با کافر انسان یا لیتنی کنت ترابا کاش چیز خوری وی نا قیامت پر دا تمام روی زمین یو اوار تخت بجوڑی شی او انسانان پیریان پا دیزمک پیدا شوی زناور دا ټول برا جمع شی کدی زناور په یو بل باندې په دنیا کې ظلم کړی نو انت به بدلی واغشتی شي زناور په دنیا کې ظلم کړی په بل زناور یو خکرور لګیدلی او بل بې خکرو یې وهلی دی نو ته خو یې بس د دنیا کې تیره شو ده خو په قیامت کې به دا زناور هم پیدا شي او الله عدل او انصاف کوي نو دا ظالم زناور چې دی نو دا مظلوم زناور به د خپل بدل هلته والي نو بیا به وتی خورې شي کونو ترابا خورې شي نو دا زناور به ټول خورې شي نو یې دغه وخت کې به دا کافر تمنا کوي یا لیتنی کنت ترابا کاش چې زم خوره وي چې د حساب کتاب او د جهنم د سزا نه خو بچ شوی وي کافر انسان وي یا لیتنی کنت ترابا ګوره دا خرو ټټوان وغیرہ یو بل نه بدل واغشت نو خور شو نو دوزخ نه خو بچ شو نو که زم د دې زناور په شان ته وي او اوس زم خور شو نو خبو نو دا کافر د ډنګرو نه بدتر اولایک کل انعام دې د ډنګرو په شان دي بل هم اضل بلکې د ډنګرو نه هم بدتر دي ځکه ډنګر خو خور شو د عذاب نه خو بچ شو او دے دا عذاب نہ بچ کی گی دے دے وہی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وائی با کافر کاش زہم خوروے یا خو پیدا نوے خور خوروے یا چې پیدا شو نو بیا د زناورو په شان کې وي چې بیا خوره وي او د عذاب نه بچوي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وأصحابه وذرياته وأزواجه أمهات المؤمنين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزت مند نن 7 ستمبر دے پدیر روز باندې الله جل جلاله مونږ ته یو ډېر لوی خوشالي را نصیب کړی دا او هغه دا دی چې الله جل جلاله زمونږ په دې ملک کې قادیانې د همیشه د پاره چې دی کافر وګرځولو سرکاري طور باندې هغه قادیانې چې دی هغه کافر شو زما عزتمندو دا زمونږ یو داسې دشمن دی چې دا زمونږ غونته کې شکل و صورت هم جوړی کریمم د لا اله الا الله محمد رسول الله وی او عزتمندو او مینس کې زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې ډاکا چي زمونږ چې په اسلام کې سامرم دشمنان تیر شوي دي د ټولو نه زیاد شاطر او مکار دشمن دا دی زمونږ اوس هم زمونږ عالمان د دې د هر یو کار د مخنیوي دپاره چې دی لګیا دی هغې خپل محنت کوي او الله پاک دی چې دی هغې ژوند کې برکتونه واچوي او الله پاک دی مونږ هم د دغې خلکو د مخنیوي دپاره چې دی الله پاک ژوند او زندگی راکړي په تیر شوي آیات کې د توحید مضمون شروع شوی و چې د اوچت اسمان بغیر ستنو نه الله جل جلاله پیدا کو سپوږمۍ او نور په مقرر رفتار او معین وخت باندې دا چلی د عالم انتظام کوونکې دا یو الله دی هماغه یو الله دا عبادت لایق دی په گزشتہ تیر شوی آیات کې د اوچتو آسمانونو ذکر وشو او آسمانونو سره چې دی د نور او د سپوږمۍ بیان وشو او ځمکه او د ځمکه مختلف احوال او دې سره تعلق لرون کې د مختلف شیزونو ذکر دی آیتونو کې کیږي د الله جل جلاله د پیژندو او د الله جل جلاله د هستۍ د گواهۍ نشانیانې د انسان نه چار چاپیره پیلاو شوي دي که انسان پاس نظر اوچتۍ نو آسمان ستوري سپوږمۍ او نور دا ورته چې دی وایي چې زمونږه پیدا کوونکي ډېر لوی قدرت والا دی چې لاندې دنیا ته ګوري نو ځمکې والا نظام دې کې ډېرې نشانیانې داسې دي چې د الله جل جلاله د پیژنګلو د پاره کافی دی. په دې آیاتونو کې چې دی دا خبره کیږي چې الله جل جلاله څنګه چې دی خوره کړه دا ځمکه، بے په دې کې زی په زی په خپل زی باندې لګولي غرونه، او په دې کې چې دی دریابونه، او دغه شان دی چې دی نورې ډېرې خبرې. تو داسې ښکاري لکه ځمکه کې غرونه او دریابونه موجود دي. دل دا د الله جل جلاله د وجود باندې یو روښانه دلیل دی. بیا مزید په غور کولو کې تاسو به ګورئ چې ستاسو د کار ټول شیزونه په دغې ځمکې نه پیدا کیږي. کله تاسو چې دی دا سوچ کړی دی، کله تاسو دا سوچ کړی دی چې تاسو چا پیدا کړی یې؟ انسان چې دی زیات نه زیات چې دی په پټي کې دا یوه وکي او تخم واچي او کله چې دی اوبه ورکي، خو بیا مخکې انسان بالکل بے بس وي. الله جل جلاله د دې نه بیا میوې پیدا کوي، او میوې قسمه قسمه پیدا کوي چې هغه خوږې هم وي، تروې هم وي، بعضه میوه وړه وي، بعضه غټه وي. بیا الله جل جلاله د هر قسم په میوه کې دوه صفت پیدا کړي، یو نر او یو ماده. د نوي ساينسي تحقیقات دا ثابت کړل چې په دې عالم کې، په دې دنیا کې چې سامره ګلونه دي او سامره میوې دي، چې هغې کې چې دی داسې الله جل جلاله ترتیب جوړ کړی دی چې دواړه صفتونه دي، د نر او د ماده. بیا د ورځې او شپې نظام طرف ته خیال وکي، الله جل جلاله ورځ او شپه دا سلسله قائمه کړې ده. دا ورځ چې دی دا ختمولو والا او شپې راوستو والا یو الله دی، او بیا د شپې تیاره ختمولو والا او د ورځ رڼا راوستو والا دا یو الله دی. دا پخپله نه کیږي، د دې ټول انتظامات او تصرفات دی کې چې دی هغه یو الله جل جلاله متصرف دی. چا کې چې لږ غونتې سوچ او فکر وي، نو هغه خامخا په نتیجې باندې رسیږي چې د دې ټولو جوړونکې، بیا په دې ټولو کې یو بل سره تعلق او ربط پیدا کوونکې یو الله دی، چې هغه ذات په خپل قدرت کامل باندې او په حکمت بالغه باندې دا سلسله قائمه کړې ده. بیا ځمکه یوه ده، خو د دې ټوکړې مختلفې دي. باوجود د دې نه چې ځمکه یو بل سره ملو ده، خو خاصیت او کیفیت، مزاج او قابلیت کې جدا جدا ده. کمه او ټوکړه چې وګوري، نو هغه قابل د زراعت تا، مطلب پاغي باندې زرغونه کیږي، او بعض چې دی هغه نرمه ده، بعض ځمکه توره ده، او بعض ځمکه چې دی سره ده. په یو ځای کې چې دی کاڼی دی، او په دویم ځای کې چې دی هغه، په بل ځای کې چې دی هغه شګه ده، بل ځای کې چې دی هغه نرمه خټه ده، او بل ځای کې چې دی یو حصه خرابه ده او یو حصه ښه ده. باوجود د یوې مادې نه خواص جدا جدا دي، داسې ولې دي؟ ځکه چې د الله جل جلاله قدرت، علم او حکمت، اختیار او اراده په سبب باندې د ځمکې مختلف اقسام دی کې چې دی بیا ونې دي. په باغ کې قسمه قسم چې دی آغا زراعت کیږي، د یو جړلې نه دوه خاخونه روزي، د یو تنه یوه وي، او پاس چې دی وګورې خاخونه جدا جدا وي. د هر یو خاخ شکل چې دی جدا، او په هغې کې چې دی د میوو مقدار، نوعیت او کیفیت هغه جدا. کمه چې دی خوشبوداره وي، کمه چې دی هغه لذیذه وي، کمه چې دی بدبودار او بدمزه وي. باوجود یې دا چې دا ټول خوراک چې دی دا د یو زمکې نه راوځي، د یو اوبو نه چې دی هغه خړوب کیږي، د یو نور ګرمي ورته حاصلېږي. زمکه هم یو ده، بیا دا مختلف قسم چې دی میوې دا پیدا کېدل دا د الله پاک په غوښتنې او د قدرت نشانیانې نه دي، نو نور څه دي؟ دا ټول د الله جل جلاله د قدرت چې دی دا نښې دي، دلائل د ربوبیت دي، او دا د الله جل جلاله د کاریګرۍ چې دی دا گواهان دي. خو چې کم خلکو چې دی فهم هغه کم وي، او هغه چې دی بصیرت او د ذهن چې دی طاقت کم وي، هوش و حواس بصیرت او دانش والو د پاره په دې کې د عقل والو د پاره چې دی ډیر څه دي، خسوچ او سمج او غور کوي، او مصنوعات نه چې دی د سانې باندې استدلال کوي، او د دې په نتیجه کې چې دی د الله جل جلاله چې دی اغا موجود دی او قادر مطلق دی هغې ته رسي. بعضو علماو تابعین نه دا منقول دی چې دغه مثال د بني آدم دی، باوجود دی چې د ټولو اصل یو دی لکه آدم علیه الصلاة والسلام، مگر خیر او شر ایمان او کفر کې مختلف دی. څوک خبیث دی او څوک چې دی طیب او پاکیزه دی. څنګه چې ځمکه اوبه چې دی ځمکې مختلف ټکړو باندې اثر پیدا کوي، دغه شان د الله کلام په مختلف زړونو باندې چې دی اثر پیدا کوي. څنګه چې قرآن کریم کې دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، یعنی دا قرآن د مؤمنانو د پاره شفا او رحمت دی، او هم دا قرآن د ظالمانو د پاره چې دی څه دی نقصان زیاتی. الله جل جلاله فرمایي وهو الذي مد الأرض، او الله پاک هغه ذات دی چې هغه خورکړه ځمکه، وجعل فيها رواسیا، او پیدا یې کړل په دې کې غرونه، و انهارا، او نهرونه، و من کل الثمرات، او هر قسم میوې، جعل فيها وی ګرځول په دې کې زوجین اثنین، دوه قسم جوړی، یغشی اللیل النهارا، او پټی دا شپه سلش پټی روز لپټی، ان فی ذلک پدې ټولو کې، ان فی ذلک بشک پدې کې، لآیات خامخا نشانیان دی، لقوم د داسې قوم د پاره یتفکرون چې هغه غور او فکر کوي. وفی الارض او پدې ځمکه کې، قطع متجاورات ټکړی دی، متجاورات مختلف مختلف، وجنات او باغات دی، من اعناب د انګورو، وزرع او پټی دی، ونخیل او کجوری، سنوان وغیر سنوان، د یو جړ نه دوه خاخونه، او بغیر د دوه خاخونو والا، یسقا بماء واحد، خړوب وریشی په یو اوبو سره، ونفضل بعضها علی بعض، او همون فضیلت ورکو دی تیو تیو تبلوانی، فل اکل فضائی کی سرا، ان فی ذالک بیشک بدی کی، لآیات خامخا نشانیانی دی، لقوم دا داس قوم دا پارا، یا قلون چغد اقل نکار اخلی. مخی اللہ جل جلالو فرمائی و ان تعجب فعجب قولهم، نبی علیہ السلام و السلام پر رسالت باندی دا کفار دری شک و شبہاتو، د نبی علیہ الصلات والسلام په نبوت او رسالت باندې درې قسم شبهات وو، او د دغه درې شبهات او جوابات سره د وعید نه چې په دې آیاتونو کې الله جل جلاله ورکړل. پهلنې شک او شبه داوا چې نبی علیہ الصلات والسلام دا تعلیم ورکړي چې انسان د مرګ نه پس به دوباره راژوندې کیږي، او دا عقل نه مني، ځکه چې مونږ به چې دی بالکل خوري سره خوري شو، نو بیا به څنګه را پیدا کیږو؟ دا څنګه نبی دی چې هغه محال او ناممکنه خبر ورکوي، او د پدی باندې د ایمان راوړو د پاره وای دویم شوبه داوا دویم شکی داو چې ته نبی نو بیا انکار نبوت باندې چې کم عذاب پکار دی هغه په مونږ باندې ولې ناراضي دریم شوبه داوا چې کم معجزات مونږ فرمایش کوو هغه ولې نه ظاهر کیږي دغه د درېواړو شبهاتو جوابات الله جل جلاله ورکړي دي د پیله شبهې جواب یعنی آخرت او د پس د مرگ نه راپاسېدل د انکار متعلق ښودلې کیږي چې دا نادان او نافهمه او کم عقلا چې ډېر د تعجب په لهجه کې وایي چې دا څنګه ممکنه ده دا څنګه ممکنه ده چې مونږ به یو ځل چې دی مړه شو یو ځل به خورې شو نو دوباره به چې دی څنګه بیا را برآمد کیږو نو اصل حیرت او تعجب قابل خو پخپله د دې انکار دی دا بے وقوف دا نہ سوچ نہ کئی چ پخپلا ددی د اقرار مطابق چ اللہ جل جلالہ مخلوق دا آدم نہ را پیدا کرل یعنی نو اور را پیدا کرل اوم دا شان دی را پیدا کئی نو ددی دوبارہ پیدا کول خو گران ندی گران خو پہ لزل پیدا کولی اوغا اللہ پیدا کرل او چې کله شکل ورکو نو بیا چې دی مشکل هیڅ پاتې نه شو د مرګ نه پس دوباره ژوندي کول انکار کول دا خلق دراصل د الله جل جلاله د شهنشاهی نه منکر دي د دغې باغیانو انجام هم دغه دی چې غاړه کې به ورته توق واچولی شي لاسونو خپې به ولا هتکړیانې او بیړیانې واچولی شي او ابدي ہمیشہ والا جیل خانے تبے واچولی شی چی اغا پا حقیقت کی امدہ دا مجرمانو دا پارا تیار کڑے شوی دے دا دوے میں شبے جواب دا ورکی چی کفار دا وائی چی اغا عذاب ولی پا مونگ باندے نرازی دا دے متعلق اللہ پاک فرمائی چی تاسو نا پہلا پڑھے رو قومونو باندے عذاب را غلے دے تاسو باندے دا عذاب راتلل مشکل ندام او صرف خبر ادا نه ده چې پروردگار د خپل شان حلم او د عفو نه هر وړوکې او غټ جرم باندې فوراً گرفت نه کوي فوراً په لاس نه چي دا هغه د خلکو د ظلم او ستم ته ګوري درگذر کوي تر دې چې کله مظالم او شرارتونو سلسله د حد نه زیاته شي نو بیا د دې تباه کن عذاب نه د بچ کولو هیڅ صورت نه میلاویږي حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مشہور صحابی دے او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ترزوے دے دا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند دے قرآن مجید کی دا ٹولونا لوے امید و تسلی دا دے چو ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمہم او بے شک استا پروردگار پا خلقو باندی دا خلقو باندی باوجود ددی د زیاتیانو نا مغفرت کئی صاحب د مغفرت دی دریم شبہ د کفارو داوا چې مونږه کمنو معجزه غواړو فرمایشی معجزه هغه ولې نه ظاهریږي د دې جواب داري چې فرمایشی معجزات پوره کول دا پیغمبر او د نبی په اختیار کې نه وی دا د الله جل جلاله کار دی چه اغا معجزه دا پیغمبر دا تصدیق دا پارا چه کل اغوانی نو بیا اللہ پاک چه دی اغا را خکارا کئی اللہ جل جلالو دا نبی علیہ السلام دا نبوت دا پارا چه دی پس سونو معجزات ظاہر کری دی او کفار پا خپل استر گو سر قتل مگر دا خلق زیدیان دی دشمنی باندی را غلی دی چی کل معجزه دی تو خودلشی نو دی ورد جادو وی او دا نوی معجزه فرمایش کئی نو دی تا بار هر خبر بانی معجزه خودل دا عبسته الغرض دا نبی علیه صلاة و سلام فرض امدانه دی چی دا خیر خواهی خبر دی تا ووری او دا بدی دا محلک حلاکون کی انجام نا خلق آگاه کی پیلا هم هر قوم طرف تا یو حادی را لار خودون که او نظیر یعنی دا اللہ دا عذابونا دا جهنم نیرون که راغلیو
2: نو دې کې چې دی د چا داو دانشته چې کومه معجزه څوک طلب کړي نو هغه به ورته ضرور ښودلی شي او د الله جل جلاله را ښودل د دې کار دی د نبیانو کار نه دی د خلکو د معجزې پوره کوي او هغه نبی صلی الله علیه وسلم کار دی چې خلکو ته به لاره نیغه ښیي البته گزشته انبیا تیر شوی انبیا هغه خاص خاص قومونو د پاره هدایت د پاره راغلی وو خو نبی علیه الصلات والسلام د دنیا د هر قوم او د هر کس د پاره تشریف راوړی دی وان تعجب فعجب قولهم وان تعجب کچر د تعجب کتا تعجب وکو فعجب قولهم نو عجب دیوینا ددی ایدا کو ددوی ایدا کنا ترابا کله چې شومونګه خوري ائنا لفی خلق جدید ایا مونږ به دوباره چې دی را پیدا کړی شو اولئک الذین دغه کسان دي کفرو بربهم چې دی منکران شوي دي د خپل رب نه و اولئک الاغلالو فی اناقهم او دا هم هغه دي چې مونږ به توقونه اچو د دې په غاړو کې و اولئک او دا هغه دي اصحاب النار چې دي خاوندار د اور دي هم فیها خالدون همیشه به وي دوی په دې کې وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ او دوی تانا جلدی کئی پگون پا عذاب سرا قبل الْحَسَنَةِ مخک در رحمتنا وقد خلت او پا تحقیق شرط تیر شوی دی من قبلهم ددین پیلا مثلات مثلات ددین پیلا سزاگانی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ اسْتَارَبْ لَذُو مَغْفِرَةٍ البتہ خام خام مغفرت گون کے دے للناس د خلق د پارا لا ظلمہم ددید پ ظلم باندے و ان ربک بیشک استارب لشدید العقاب دیر سخت عذاب والا دے و یقول الذین اوای اکسان کفرو چی کافران دی لولا انزل ولنازل علیہ بدی باندے آیت یو نخ یو موجزه من ربه ددی درب د طرفنا انما نیمز انما ند سیوا ددین انت چت منذر یو یرون کی ولکل قوم حاد او د هر قوم د پار جی دے سدی ہدایت کون کی اللہ یعلم ما تحمل کل انثی پدې آیات کې الله جل جلاله خو چې دا الله جل جلاله هغه د هر شي نه واقف دی تاسو ته نه ده پته خو مثلا هم هغه ته پته ده چې د مور په خېټه کې ماشوم څنګه دی نر دی یا چې دی دا زنانه ده پوره دی یا چې دی دا نیم دی خوبصورت دی یا بدصورت دی یو دے یا ددی یو دے یا زیاد دے پورا مدے کی وہ پیدا کی گی یا کمی مدے کی وہ پیدا کی گی جو اندے بوی یا بمڑوی غرض دا چی دا ہر شیز پا حالت باندی ددی انداز و استعداد موافق چی دے اگا اللہ پاک قائم ای او ہر پٹ شے چی دے اغین اللہ جل جلالہ واقف دے او ہر کلو شیز چی دے اغین ہم اللہ پاک واقف دے صحیح بخاری و مسلم کی روایت تے نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد و فرمائل تاسو کی دا ہر چا دا پیدائش سلوی خرزی دا د پمور پخیٹ اگے چ دے جمع کی گئی بیا عمدہ عمر روزو پوری چ دے آغا یو دا وینی ٹکڑوی بیا عمدہ روزو پوری یو دا وخ ٹکڑوی بیا اللہ جل جلالہ چه ده یو فرشتر حالیگی چه آغا تا ده سلو رو خبر و دلی کلو حکم کئی ده ده رزق اولی کا عمری اولی کا نیک ده ده اولی کا او کبت ده ده اولی کا هر حالت هر کیفیت هر نوعیت ده چه ده لکلی شوه ده کم یو شیم ده اللہ جل جلالو ده علم نه خارج نده لہذا غخبل علم پا مطابق هر شی چه ده پا مخصوص اندازه کرده ده او مخصوص اندازی چی دے اغدا پارا مقرر کرنے دے دا علم الہی عموم بیان اول بیان اولو نپس بلحاظ دا مناسبت مقام دا انسانانو نسبت چی دے اغا اللہ پاک او فرمائل چستاسو ہر قول او فعل اغا زمونگ پچی دے قدرت کی دے تازو جی کمی خبری زڑکی پٹی کی چی تازو پا مزہ کوئی یا تازو پا اعلانیہ کوئی چی کم کارونا تازو دا شپی پا تیارکی کوئی او کم چی دے پر وسی کوئی اغا دوانا چی دے دا ہر حیثیت دا علم الہی اعتبار سر یکسا دے اللہ جل جلالہ دا پار تیارا او رنا یو دے پٹ او خارا یو دے مخ کی اللہ جل جلالہ دا کمال انتظام حالت بیانی چی خبر صرف دا ندا چی اللہ پاک ہر سڑے ہر حال کی چی دے براہ راست پخپل گوری اغا دا دا ٹوڑ و حرکات و سکنات و نواقف دے بلکہ مزید دا چی اللہ جل جلالہ خپلی مقرر نگرانی فرشتے پر ہر سڑی سر لگولی دی چی اغا دا پورا دا دا دا کارنامہ زندگی ریکارڈنگ محفوظ کئی نو خبر دا شو چی دا اللہ فرشتے بطور نگہبان اور محافظ بندگانو سر ارد گرد مقرر دی گیر چاپیر دی مقرر دی چه غده دا آفتونو تکلیفونو نبچاوی او دا دی آمال لکی چه غب پی پر لپسی چه دی زی او رازی دا شپی دا پارا یوازی وی دروازی دا پارا نوری وی سنگا چه دو فرشتی دا انسان خی طرف تا و گست طرف تا دا آمال لکلو بانی مکرر دی خی طرف والا نیکیانی لکی گست والا چه دی آغا بدیانی لکی دا فرشتے انسان نہ کلم نہ جدا کی گی دغا شانتی دغا فرشتے دو فرشتے ددن مخ کے عرصے وی چغ ددی حفاظت کے دے کئی حراست کے اغستے دے دغا بدلی گی را بدلی گی دشمی نوری فرشتے وی دروازی نوری وی ہر انسان ہر وقت سلور فرشتوں کی اسی گی او کاتب اعمال داخی طرف تا او گست طرف تا او حفاظت والا مخ کی ورستوی نو حدیث شریف کے رازی چه تاسو تا فرشتی زی او رازی دشپی فرشتی او دروازی فرشتی دا دی چی دے ملاقات دا سحر او دا مازیگر پا منسکی کی گی چی کر فرشتی دا آسمان دا چی دے پاس زی نو اللہ جل جلالہ باوجود دا علمنا تپوس کئی چه زما بندم پا کمیو حالت کے پرے خستو جواب ور گئی چه مونگا تری انو دم دمونس کولو او چرات لم نهم دمونس کولو پا دی بنا باندی علماء لکلی دی چه پس دمونس دا فجر او پس دمونس دا عصر لگ دیر مسجد کے چه دی تیرا ول دا مستحب دی چه دا دروازی اشپی دوانا فرشتے چاکتا دا پارا گوائی ور گی فلان کے فلان کے جدے بندہ دا پا مسجد کیو اللہ جل جلالہ دے عالم تا عالم ازباب ویلے دے ہر شی دا پارا ظاہر دے یو سبب ظاہری پیدا کرے دے دا غشان دے اللہ پاک چھ دے باز باطنی ازباب و ذرائع پیدا کرے دے چاغز امونگ استر گنشی کتے ام دا غ باطنی ازباب کی یو ملائکہ دا چه کم زمونگا دا حفاظت دا پارا یو باطنی سبب دے غیبی طور باندی اللہ پاک دا دغی ملائکو حفاظت مونگنا چی دے مصیبتو نلری کول دا غٹولو ذریعہ دا دا مومن کار دا دے چی دے دا دی وجود باندی ایمان روڑی سنگا چی مونگا دا کرامن کاتبین پا وجود باندی ایمان ساتو اگر چی مونگ دا کرامن کاتبین نظر نرازی نہ ددی د کتابت چ دے آواز مونگ ترازی اور نہ ددی د کیفیت مونگ تا علم دے مخ کی چرے دا آغا فتن و مصیبتن و ذکر کئی چھپ دا مالیان و پوج باندھے بندہ و بندگان و باندھے نازری گی اور دا خبر چرے اللہ جل جلالہ خیں چھ اللہ پاک خپل نے گہبانی و مہربانی سرا چه ہمیشہ ہمیشہ دا پارا دا اللہ دا طرف نہ چی دے آغا مہربانی کی گی کم یو قوم تھی محرومینا کل چی خپل روش الله پاک سرا غی بدل نکی خپل طریقی الله سرا بدل نکی چې کلا غی خپل طریقه دا الله سرا بدل کی او پزے د شکر د نعمت د نعمت کفر او غفلت او گناہ کی مبتلا شی بیا الله پاک د طرف نه عفوت او مصیبت راځي چې کله بندگان د الله سرا د نور او شیدې ماملا د نور او ششان ماملا کول شروع کی کله چې خپل بندگان خپل حالت بدل کی پزے د اطاعت گناہونه شروع کی نو الله پاک خپل فضل او عنایت د دین لری کی کله قوم کې چې اعلانیه تور باندې فسق او فجور او بدکاریانی شروع شي نو هغه قوم بلاخر د تباہی خبرې ته لاړ شي څنګه چې حدیث شریف کې راځي او تاریخ د دې گواه دی چې کله الله پاک په یو قوم باندې چې دی قوم سره د بدۍ اراده وکړي د قوم د بدنیتۍ او د بدعمالۍ باندې خپل نعمتونه دې لرې کړي دی باندې ذلت او خواري اراده وکړي نو بیا چې دی هغه برائی هغه بدی د الله د طرف نه څوک دی دې نشي بچ کوړي نه د دې مدد چې دی دې لکار ورکوي سوای د الله جل جلالو د مددگار نه مدد کول نه څوک به د دې مدد نشي کولی تر دې چې فرشتې چې هغه د دې د حفاظت دپاره مقرر دی غم چې دی د دې نه هغه ټیم کې لري شي د دې آیاتونه معلومه شوه چې د انسان د حفاظت دپاره کمی غیبی فرشتی هر وقت مقرر وی د دې بدلې را بدلې کیږي او سو پورې چې انسان پخپلا خپل حالت چې هغه بدل نه کی الله پاک دا نه بربادی چې پخپلا اسباب د هلاکت پیدا کی نو الله جل جلاله د خپل نعمت واخلی خپل نعمت دی واخلی نو الله پاک فرمای الله یعلم الله جل جلاله پویږي ما په غزه تحمل کل انسا چې هر یو زنانه چې د پخپل خېټه کې کم حمل اوچتې و ما تغیض الارحام او هغه څه چې په رحم کې چې د کمې بشې پکې کیږي و ما تزداد او هغه څه چې زیاتېږي تغیض الارحام څه کې چې هغه کمې کیږي په رحم کې د مور په خېټه کې و ما تزداد او څه چې زیاتېږي و کل شیئن او هر یو شیز عنده د الله په نیز باندې بے مقدار په یو اندازې سره دی الله جل جلاله عالم الغیب هغه عالم غیب دی د هر شیز نه واقف دی د هر غیب نه واقف دی د هر پټو نه واقف دی کله چې انسان گناه کوي دا ځان یو پټ ځای ته بوزي هر څه چې دی ځان باندې را بند کی کنډے وغیرہ لگئی اللہ جل جلالہ ورته ارشاد فرمائے زما بندہ کاش کچر دتا داسی یو کار کڑے وے چھتا ما تم نے وخکار شوی خدا دا انسان پوس کی ندی جی دادا اللہ پاک نزان پٹ کی زکا چھ یو زل یو بادشاہ او خپل وزیرانو تے ہوئے لے یو چر گئے والا ورکا ورسرے چاڑا ورکا ورشی داسی زیکی علالہ کئی داسی زیکی الا لگے جی چر دسو کم در دن گوری دا ٹول لان لو لگ لگ سات پس ہر چا جی دے چر گا الا لکڑی و روئڑلا یو کس دیر وقت پس رالو اگا سر جم دی چر گوا دا دنو مچ دے آیازو دا باچانو محمودو نو محمود چی دے آیازتو قتل نو دی ٹول در باریان ور دو خاندل چی اے بادشاہ آیاست دا سیزے ملو نشو چی دا چر گے لالا کڑی وا وی سبرو کدا آیاز نا تا پوس کو آیاز ورت آیاز تا وی محمود چی تاولی علالا نا کدا چر گتا تا زے ملو نشو دا سی ورت ای بادشاہ سلامت چی چر تا وکینا استم ال دوا اللہ ما تا قتل اوستا فرمان دا سیو چی آغازے کی علالا کی چر تا چی سوکم تا سنوی نہیں دا ٹولو در باریانو سرو نا ٹیٹ شول چې واقعی دا اللہ جل جلالہ نہ خوچ دے سوک ہم پٹ نہ دے ہر دے کہ اللہ پاک موجود دے دغ شان دے چی دے یو زل یو غل زان سرا بچے بوٹ لغلا دا پارا بچی دا وی بچا چی کل دا دا چاکور دا واؤنے گا مو سوک راتلل نما تبوے یا چالی دلما نما تبوے چی غدر تا گوری یا چی دے آغا موجود دے کل جی دا پا دا غل چې دې دا په دیوال باندې اړیږي نو دا ورته وایي بابا ګوري بابا ګوري هغه د دیوال نه راټوپ کوي او لږ ساده پورې منډه وي بیا راشي بیا چې دیوال ته خیږي دا ماشوم ورته وایي بابا ګوري بیا منډه وي د ته وایي بچا ما درې څو ځله وویل چې هغه ګوري دا څوک دی ما ته خو نه ښکاري وایي بابا چې ته کله په دیوال باندې وخیږي نو الله درته ګوري په دې خبره باندې د غل په زړه کې دام را احساس وشولو چې لاړو توبه وکړله او وی ویل چې الله زما دا وړوکې بچې ستا د ذات نه دا نه با خبره دی او زه دې چې دی د خپل ځان نه بې خبره کړې ما نو ټولې غلاګانې پرېږدي او سچه توبه وکړي رښتونی توبه وکړي نو زما عزتمندو الله جل جلاله د هر سره واقف دی عالم الغیب والشهاده هر غیب شي او ظاهر شي دغه تخکار دی الکبیر المتعال الله پاک لوی دی بلند مرتبه والا دی سوا منکم برابر خبر ده تاسو د پارا من اسر القولا تاسو کې جسوک اسر القولا پپټ خبر کئ پ چوپې کئ ومن جهر به او سوک چې هغه پچنه کئ ومن هو مستخفم باللیل او سوک چې ځان پټی پشپکې وساری بم بنهار او تلون کې وی پروس کې لهو مؤقبات د د پاره چې دې پهره دار دی مم بیني ادیه هغه د انسان مخې ته وی و من خلف یو د رسو دا يحفظونه من امر الله هغه د حفاظت کوي د الله پاک په حکم سره ان الله بشک الله پاک لا یغیر ما بقوم ان الله جل جلاله نبدلی ما بقوم د یو قوم سره حتا یغیرو د یو قوم حالت حتا در دې یغیرو چې دی بدل کی ما بی انفسهم د خپل زړونو په خپل حالت باندې و اذا اراد الله او چې کله الله جل جلاله اراده وکي بقوم د یو قوم باندې سره سو ان د بدی فلا مرد له نو بیا چې دې دا دغه عذاب واپس کون کې شوق نشته دې د الله جل جلاله حکم چې وشي د الله جل جلاله امر او فیصله وشي نو کم راغلی عذاب دی هغه نشي لري کېدی څوک واپس کون کې نه دی سیوا د الله نه عزتمندو الله جل جلاله داسې ذات دی چې تنها د دې ټول نظام چلوونکی دی چاچی اللہ سر تعلق جوڑ کو اللہ پاک دی منگتم نصیب کی چاچی اللہ سر تعلق جوڑ کو دا پا دنیا کے ہم کامیاب پا آخرت کے ہم کامیاب دنیا کے ہم چرے دا پا مزو کی پا آخرت کے ہم پا مزو کی چاچی دا اللہ جل جلال

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړی دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک دن دا منګل نه سه شنبه ورځ د اسفقال دروازه میاشي سپتمبر اتمه نیټه د اسلامي کال ربيع الاول پنځشتمه د هندي کال د بادرو پنځشتمه نیټه دا وخت د دې مخ دا وخت د اهم اخبارو نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوه هډلاینز بیا وروسته تفصيل او تجزیه هله دا چې تر پایرا سره پاتې شي. میکسیکو کې د مذهبي میلې پر مهال د اور لګېدو پیښه رامخته شوې ده. لس تنان هلاک شوي دي، شپېته تنان زخمیان شوي دي. د مولانا فضل الرحمان وینا ده چې خیبر پختونخوا کې د حکومت څخه خاص رټ نشته، هغه ځینا او هغه علاقې پاکوم چې حکومت نشته هغې نه بته غوښتل کېږي. په غزه کې د اویا ماشومانو په شمول د سلو فلسطینی وګړو په شریکواله توګه باندې د جنازې مونز ادا کړې شوې دي، رست بیا خورو ته سپارلې شوې دي. دا اندېښنې وړ خبره ده. پاکستان نیپال له سیلاب وهونکو تنانو دپاره د سل ټن امدادي سامان رسولو یو لړۍ پیل کړې ده. د نیپال سره د پاکستان مرستې چارې دوامدارې دي. جنوبی افریقا او پاکستان ترمنځ د ټی سیریز لولو د پاره سکواډ اعلان شوی دی. نن به د دوانو هیوادونو ترمنځ د ټی سیریز لوبول کیږي. د پاکستان له خوا شپږ کسیز سکواډ اعلان شوی. د ستمبر په اوومه نیټه پرونی ورځ باندې د نور لسوا پنځه شپېته جنگ باقاعده ورځ مانځل کیږي. پاکستان په دې ورځ باندې خپل بهادری خودلې وا او ټول ټال د درې پنځوس جهازونو سره د هندوستان یو درش هندوستاني جهازونو لا مات ورکړې وا. پاکستان د مقبوضه جموں کشمیر متعلق د هندوستاني داوی یو وار بیا مسترد کړې دي. سعودی عرب هغه هیواد پاتې نه شو چې نور هیوادونو لا قرضې ورکوي، ولی اوس په خپل باندې د قرضو په شل کې د نور هیوادونو نه جوهري ختیار راغواړي. ایران یو بل داسې میزایل جوړښت کړی دی چې نړۍ ته هم خودلې دی. امریکا له دمکی ورکړې ده که جنگ نه واپس نشوې نو د یو داسې میزایل چودنه وکړو چې نړۍ به حیران شي. د مصنوعي ذہانت حوالی سره فائلټ ایف 16 الوتکا الوزولی دا کم چی اولوی تاریخ رقم کړی دی. په سرګوده کې خاوند دوی مخز سره په شریکواله توګه باندې یو بل خځه باندې تشدد کړی دی او وجلې ده. د ایران د ایران پارلیمانی سپیکر ترجمان اسماعیل بخائی وینا دا چې سمپنس کارټون په مدد سره مو امریکای باندې تنس کړی دی کم چې په ټوله نړۍ کې خپرېدلې دی. د ټرمپ په شکل کارټون جوړ شوی دی، ټوله نړۍ ته یو خو پیغام جاری شوی دی. ایران د زیات پیټرولو استعمال کوونکو تنانو قیمت د پاره زیاتوالی کړی دی. هغه څوک چې په ایران کې زیات پیټرول استعمالوي هغه ته به قیمت نور هم سیوا کیږي. انډونیشیا کې د آتشپشا پهاړ چودېدو له امله د مسافرو یو الوتکه کم کې چې درویش تنان سوارو هغه یو وار بیا منسوخ کړې شوې ده. په اسمان کې د لوګو سره فضا ټوله کړکېچا او لوده شوې ده. سوابه کې یو لوی کاروي د فکټری نه د 12 کروڑ روپو سره غیر قانوني سیګریټ پیپر برامد کړی شوې دي کم چې دا اندېښنې وړ خبره ده. روس او چین په شریکواله توګه باندې د امریکای خپې ماتې کړې دي. د هغه جهازونو او میزایلونو چودنې کړې دي چې امریکا حیران شوې ده. د ټرمپ راتلو سره په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم سیوا شوې دي. د شمالي کوریا صدر کیم جون آنګ ویلي دي چې د امریکا پابندې په یو صورت کې هم نه منو، هغه څه به کوو کم چې زموږ د ملک د هیواد د دفاع لپاره دي. د امریکا هیڅ قسمه پابندي نه تسلیموو. دغس نور خبرونه هم د اخباری نړۍ هم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د ټولو
اول خدامنګ چې کوم خبر ده نو هغه تاسو ته ډیسکس کوم تاسو باندې خبره باندې پوي کما چې پندړې کې درې ما نریواله جګړه هغه یو وار بیا شروع شوه دا چې هغه شروع شوه په کم ډول باندې را چې هغه تاسو ته ماویلو چې په تیر وختونو کې نریواله یو لویه جګړه هغه پیل شوه دا وختن فوختن چې کوم نریواله جګړه هغه د هټ تر رسیدلې دا چې هغه مختلف هوادونه د یو بل سره چې کوم دی په بارډرو باندې هغه جنگيږي د اي اي ارتفیشل انټيليجنس دور دی په دې دور کې په دې وخت کې چې کوم دی په بارډر باندې فوجیان نه جنگول او بارډر باندې فوجیان سره جنگ نه کول بلکې د ارتفیشل انټيليجنس دا کمالات نړۍ دومره جدید کړی دا چې په یو بٹن باندې چې په یو کرنٹ باندې په یو بٹن په یو سیګنل باندې د نړۍ زیاتره هوادونو چې کوم دی داغي ودانې ړنګيږي او ملبو کې بدليږي تاسو په کتلې وی چې په تیر وختونو کې تاسو ما خبره کړې و چې څنګه موقف امریکا د ایران خلاف خپل کړو چې امریکا ویلو چې ایران با اټم نه جوړوي او امریکا ویلو چې ایران به اټم جوړوي ځکه چې د سره په میدانی حدیث کې چکم دي حالات اکل کیچ کیږي ځکه چې په ایران کې آل لړی چکم دي د میزایلو ذخیره په ایران کې آل لړی د ډرون ذخیره هغه ډیر وافر مقدار سره موجود ده خدا نه خواسته امریکا وی که ایران اټم جوړ کو نو د میزانی حدیث کې به حالات نور هم کړ کیچ شي تدید عملا دغه علت د اسرائیل لخوا خودلې کېدو اسرائیل به بار بار امریکا باندې زور روړو چې په مندنی ختیځ کې ایران نه کنټرول کړی شي او تاسو ته پته شته چې په دې میډل ایسټ کې د ټول نه زیات خطر کوم هیوادونه تر او دا مهال په میډل ایسټ ټول نه زیات سپر پاور ملک کم دی مطلب په میډل ایسټ کې کوم ټول نه طاقتور ملک کم دی هغه څوک دی په میډل ایسټ کې ته وګورئ کنه ټول نه زیات طاقتور ملک کم دی هغه ایران دی اغه څه کوي کنه چې ایران سره ټیک د اټم نشتا ایران سره اټم نشتا نو سره اټم هتیار شتا خو دې خطا سو ګورې کنه چې ایران په مقابله د اسرائیل ډیر زیات د اټم له سره کمزور دی ایران سره هغه قسمه سباردی مواد هم نشتا کم چې اغله پکار دی خو بیا هم په مندنی خطیج کې د ایران جغرافیا د ایران سټریټیجیک ډیپ د ایران رغبه د ایران معیشت د ایران چې کم دی ذخایر د ایران جزیره د ایران چې کم دی نو هغه سټریټیجی اگر اسرائیل نے یو پلس پانے ہگا مضبوط دا او ازمائل شوی دا گور کل چی امل چی دی کنا اگا دا مدو راسی دا صدو راسی دا سلطنت دا تنظیم لان دی پادی شوی وی پاگی بانے جنگون شوی وی و ظاہر خبر دا چی اگا مل تا چکن دی اثر جنگ اول دیر زیاد گران دی بظاہر اگر دا سمونگ سر رو گولی زمونگ سر خواہ کی گاونڈی حیوات چی دی کنا ہگا افغانستان دی افغانستان باندې کوم کوم ملکونو اٹیک ونه کو افغانستان باندې کوم کوم ملکونو چې کوم دي سمره سمره شدت سره چې کوم دي هغه 14 نه وکړي افغانستان باندې کوم کوم هیوادونو په مختلف قسمه تنظیمونو په شکل کې چې کوم دي حکومت وکړلو خو اوس افغانستان هغه جده پاتې کوم چې افغانستان د خور خپل خپل خلک دي اوس دا خبره چې کوم ده هغه بیل ده چې افغانستان کې چې کوم دي حکومتونه په کم ډول باندې دي افغانستان کې حکومت په کم ډول باندې کیږي د دې سره خبره چې کوم دي هغه په بیل انداز کې بیل دغه جوړیږي خپل ته تاسو وګورئ چې افغانستان کې چې کوم ده د مهال چې کوم دي د حکومت لخوا چې کوم چارې خود لیکيږي په دې کې افغانستان ډېر زیات سترانګ دی سټیبیلیټي ډېر زیات سیوا ده او دغه علت هم دغه دغه وجه هم ده چې افغانستان کې دغه جغرافیا هغه په دومره سترانګ لیول سره ده چې هغه خپل کله هم افغانستان خپل جغرافیا په ډیر سیزن کې هغه کمزور نه ساتلی جغرافیا د عمل د پر ډیر ذات اهم وي کله چې تاغه سره په باونډری لاین باندې ځکه چې ملکونه پراته وي کنه چې هغه دغه سره هیواد هیواد کې میانځنی ختیځ کې دغه سره دشمن ملکونه وي او دغه سره رولې ملکونه میناغه ماتول ډیر زیات مشکل وي په ظاهر د دې کوم تاسو بل خبرو کو هغه په دې ډول باندې را چې تیر وختونو کې روس را پاسېدلې دي په چینا باندې وار هم کړی دي سو دفاعي نظامونه ورسره ورسره ځینو باندې چې کوم دي اټیک هم کړی دي او دا اټیک په دې خاطر باندې کړی دي چې قتل چې آی از اټیک کوما د دې روس چې کوم دي په نیټو کې یا په نور هیوادونو کې سو روس ته بدلون راځي کنه راځي دغه بدلون چې کله امریکا قتل دي امریکا سو یره هم پیدا شوی دا په جواب کې برتانوي ملکونه چې کوم دي اغه روس تر رسیدلې هم دي او د روس چې کوم صدر دی ولادیمیر پوتن دغه سره چې کوم دي باقاعده لیدنه هم کړی دا ورته ویل دي چې راتلونکي وخت کې یا نیکسټ ټایم کې چې کوم دي په نیټو باندې حمله ونه کړی که حمله وشوله نړۍ به چې کوم دي یو درې ما لوی جګړې ته چې کوم دي ووري بل خو مې دا خبرم کړی وای چې په جاپان کې خلک خاص کر سټوډنټان په خپل راپاسې دل دي اشتعالنګي سوي دی ویل دي چې حکومت ته د اټم جوړولو د خبر نه ډډه وکړي موږ په تاریخ کې ډیر لوی ماتې خوړلې ده د امریکا لخوا او دغه ماتې رسته موږ نه شو کولای چې موږ خپل اقتصاد او معیشت یو وار بیا په سونو کال رسته هغه بام توخې جو ځکه ظاهر خبره ده چې په روسي اوس هم تاسو په سوري په جاپان کې تاسو ګورئ کنه جاپان په
نور ملکونو سره یا په یورپی ملکونو سره تاسو هغه کمپیر کې یا د علاوه چې کوم دي تاسو چې مغربي ملکونو سره تاسو کمپیر کې تاسو ګوره په جاپان کې ورستر بلا په نور هیوادونو کې تاسو ته آبادی ورستر بلا هغه زیاته په نظر راځي. خو په جاپان کې آبادی ورستر بلا کمزوري کېږي. څنګه چې مثال دی وخت کې مثال په توګه په جاپان کې آبادی لس کروڑ وي نو چې کال تیریږي نو آبادی به چې کوم دي نو هغه نه نیم کروڑ راځي. دومره خلک چې کوم دي هغه موت کېږي وفات کېږي جون د لاسه ورکوي. خو بیا پای کې چې کوم دي دوباره آبادی یا دوباره پای کې چې کوم دي نو هغه کې د گروتنګ ریشو چې کوم ده یا دوباره چې کوم دي نو هغه د پیدایش چې کوم شر دا کمیږي. ذکر تی اغلتا ریڈیو ایکٹیو میٹیریز او سمجھ و فضا کی موجود دی دا جاپان دا خور دا پرا مسلسل پینزوی شکالا دا روسنا دا جرمنینا او دا برطانینا چکم دینو خور راغستشو و پا جہازو نکی چا غزمک کیا چاولا غزمک کیا ڈکڑی و خورا او بحاق خورا بان دوبارا چکم دی بیاغی کر کرو بند شروع کردی و پینزوی شکالا مسلسل روس چکم دی سوری جاپان چدی حقی دا برطانینا اٹلینا او دا امریکانا خور راغست پا جہازو نکی دی تزا سوچ کولی شی. او هغه خورا کم چې ظاهرن ده خورا ده هغه خورا کم چې ظاهر ده پر لري ذات مناسب ده هغه خورا به کم چې فستونه کې زراعت او اگریکلچر ده پر لري مناسب ده هغه خورا د ایتلی نه برتانی نه ورسره ورسره چې کم دي د جرمنی نه او په تیر تیر چې کم دي بیا د امریکا نه په سمندري جهازونه کې او په هوایی جهازونه کې چې کم دي په ملي نه ٹرلنا بیرلا چکم دے آگے سر چکم دے پا ٹھانا چکم دے ہاں خور را اس طرح اور ہاں خور چکم دے پخپل ملک اچھے والے دا ظاہر خبر دا چپا جاپان کی کلا پا روس کی چکل سوری پا جاپان کی چکل دا ہیروشی مو نگاسا کی چکل امریکا لخوا دماکوش ولی او دا دماکی دا سی دماکوش چا غی زان سر پا سونو فٹ لان دے چکم دے زمک آدان سر آگا زهر جنک للا او زمک کچ کم دی لاندی اولوی سورنگونو شول دغه سورنگونو د کوړو د پاره او د هغې د باردی اثرات ختمولو د پاره چې کم دی جاپان د نور هیوادو نه خور راغستل چې 25 کال پر لبسی 25 سال پر لبسی چې کم دی د نور هیوادو نه خور راتله او هغه ته وګرځیدله. ډیر د افسوس خبره وا. نن هغه جاپان یو وار بیا په نړۍ کې سر پورته کړی د اټم جوړولو خبرې کوي. نو د هغې په ضد باندې چې کوم روس را پاشدل دي یقینا ځینې انکشافات ځینې ډیولپمنټ د نړیوال کچ باندې زیات مهم دي. ښه هغه داسې دي کنه ګوره د نړۍ چې څومره موږ ته چې کوم خلک دا خبره کوي کنه چې موږ سیولایز یو موږ مهذبه خلک یو هغه دومره ان سیولایز دي هغه دومره غیر مهذبه خلک دي ځکه دا تهذیب دا مهذب دا خبره چې کوم دي کنه دا په خبرو خبرو باندې نه راځي. ازیرا پر یو خاص لای حمل پکار وی او خاص لای حمل داسې پکار وی کنه که تاسو زو وایما چې کله یو ملک تاسو توای جری د ملک څخه چارواکی وای چې موږ مهذب خلک یو موږ سیولایز خلک یو دغه سیولایزیشن صرف دغه ځان پر محدود ساتري وی تاسو پته شته په انټرنیشنل لیول باندې سونه زیاد د قانون خلاف ورزی کیږي هغه یک نمبر په امریکا کې کیږي دویم په برتانیا کې کیږي دریم په اټلی کې کیږي سلورم نمبر باندې چې کوم دی رټول نه زیاد د اصول او خلاف ورزی کیږي ناغه ټول نه زیاد چې کوم دی هغه په اسرائیل کې کیږي. اسرائیل داسې هیواد دی چې د انسانی حقوق خیال نه ساتلی کیږي خو صرف بهر ملکونو ته یو خبره کوي چې موږ سیولایز خلک یو موږ مهذب خلک یو او په دې سیولایزیشن باندې په دې مهذب تهذیبي خلکو باندې چې کوم دی نړۍ چې کوم دی غړې راه دا کافی هدا پورې چې کوم دی اغا کلکیت شوې دا. ښه بنیادی خبر لرازم چې خبر مې کوم کوله چې ایران یو وار بیا د روس په شریکواله توګه باندې ځکه دا برتانیې وایي خدا زنه وایم برتانیې وایي چې روس سره په شریکواله توګه باندې ایران یو بل میزایل تیار کړی دی او هغه آی سی بی ایم دی. اوسه پورې د امریکا د ایران سره آی سی بی ایم میزایل نه او ایران چې کوم دی نو هغه په ډېر لویش میره کې وایي چې ایران شپېته پروان جنگ کې شپېته 60 آئی سی بی ایم تیار کړی دی. ډیر د افسوس خبره ده او یقینا دا کدا سی وینو دا نړۍ چې کوم دا یو لوی جنگ ته ولوړې دلی دا که امریکا وار کوي کنه کوي خودغه آئی سی بی ایم کده انقلابی پاسداران انقلاب ګارد لخواله چې دغه لاس لور رسیدو نو ډایرک په چکم دی هغه په امریکا باندې وار کوي. آئی سی بی ایم ګوره تاسو ما ویلو نقشه تاسو سره وی کنه په نقشه تاسو ته پته ولګی ایران چې په کومه سټریټجیک پالیسی کې یا سټریټجیک ډیپ پروت دی کنه او دا غین ابو جرسیټ تاسو ته ګوره نو د سپین سره خوا په خوا د سپین سره خوا په خوا چې کوم دی نو تاسو سره امریکا پرته را امریکا او سره پرته را نو دا څه بغتلې وی کنه چې د امریکا چې دا امریکا مکمل ابو جر سید باندې په مخالف سمت باندې اسرائیل ته پرته را خو چې مخالف سمت باندې اسرائیل ته پرته را نو دلته دا دی خبره جواب هم نه چې مخالف سمت کې چې اسرائیل باندې کومه دا پرته را کنه نو تاسو وګورئ دا د چې کومه اخاته دا یاسم رحمان صدیق کنه نو دا ټول ټال چې کوم دی دا سکم و زیاد چکم دی 5400 کلومیٹر فاصله دا امریکا
او د ایران ترمن د 5400 کیلومتر فاصله ده او آی سی بی ایم میزایل چې کوم دی کنه آی سی بی ایم انټر کانټیننټل بیلستیک میزایل دا داسې میزایل دی چې دا 5000 لا والا د 6000 پورې سمثینګ راوند اباوت 6000 پلس یا 6000 پورې کوم دی دا اخاتا یعنی رغبه چې کوم د هغه کراس کوي او خپل هدف ته ځان نسول ته چې کوم دی بلاست کیږي بل آی سی بی ایم میزایل دا کمالات هم د جدا مختلف قسم ملکونو باندې تیریږي نه دا رادار ریټیکټ کولی شي خو چې کوم دی نو هغه د غورځولو کوشش نشي کولی ځکه چې دا ډانسینګ میزایل هم ویل کیږي دا ډانسینګ هم دی ډانسینګ میزایل مطلب دا شو کنه چې کروز دی د خپل دشمن د فایر نه یا د نور سره چې کوم دی ځان بچ کولی شي او مومنت کولی شي او خاص لوکیشن د تلی شغل ته چې کوم دی فایر کیدی شي ظاهر خبره ده دغه خطرناک میزایل چې کوم دی دغه آی سی بی ایم او شپېته واقعي څنګه چې برطانی خبر راکړی دی چې دغه برطانی چې کوم دغه دی وال سټریټ جنرل ڈبلیو ایس آئی هغه وایي کنه چې ایران سره په روان جنگ کې د روس په مدد سره شپېته آی سی بی ایم میزایل د ایران هیو لانچډ ډیورینګ وار ان 60 آی سی بی ایم میزایل دیٹ هیو تھریټس ٹو آل اوور دا ورلڈ مطلب دادی خبر دادی چې ایران پروان جنگ کې د روس په مرسته سره 60 آی سی بی ایم میزایل هغه لانچ کړی دی دا د ټولو دنیا لپاره چې کوم دی نو یو ډېر لوی خطر ده دا د برطانوي میډیا خبره ده بل د برطانوي چې ماته سو سنتس یاد کړو هغه دا خبره کړې ده چې ایران باندې څوک هم ایټم نشي غورځولی کې ایټم غورځوي هم ناغه به د خپل ملک چې چا په ایټم غورځو دا به نقصان کیږي د ایران نه کیږي هغه یو بل وجه خودره ده چې ایران کې په قشیم جزیره کې په بوشیر کې په دین علاوه په پخار جزیره کې مختلف قسم راځي سرنګونه دي په ځمکې لاندې شاغل تا نیوکلیر پاور چې څومره راځي یا څومره چې کوم دی نلته یورینیم راځي نه هغه اثر ختمیږي ځکه چې غلطه د یورینیم انریچمنت اثر ختمیږي ځمکه لاندې به چې کوم دی تاغه میزایل بوزي 1500 فوټ لاندې او هغه تر میزایل خاطر نشي ځکه چې غریزي علاقه ده په دې وجه باندې ایران خپل سټریټیجیک ډیپ او خپل ډیپوان چې کوم دی هغه ډیر زیات محفوظ ساتلې دي بل خو بل خطرناک خبره په نړیوال کچ د شمالي کوریا صدر کیم جونګ آنګ ویل دي چې زه د امریکا هیڅ قسم پابندی نه منم د امریکا هغه هیواد دي چې زما خلاف جنوبی کوریا له چکم دینو میزایل ورکړی دي زما خلاف جنوبی کوریا له چکم دی د پیټریاټ او تھرد غونتی د دفاع نظام د پاره ساتونکو میزایل ورکړی دي او ما باندې وار هم کوي ما نړیوالی ایټمی تجربې کړی دي او کو ضرورت پیښ شو نو جنوبی کوریا وزیر وار بیا په خپل خاطر زم کوم هغه سره به جګړه مقابله وکم زه د امریکا هیڅ قسم پابندی نه منم او زه خوښ يم په دې خبره باندې چې امریکا زما سره او جنګیږي دا د کیم جونګ آنګ د شمالی کوریا د صدر خبره ده چې کوم دغه په دنیا کې په چکم دنو په ایډیټس باندې مشهور دی مطلب بیوقوف باندې مشهور دی دغه صدر چکم دی په نړۍ کې په بیوقوف باندې مشهور دی خبل خو یو بل خبر دی چې په مکسیکو کې مکسیکو یو ملک دی پای کې یو مذهبي میله وا مذهبي میله مطلب څنګه چې مذهبي تہوار وي د هر چا زمونږ د پر خپل اخترونه وی بل سوي دغه سړي د پر یو خاص مذهبي تہوارونو مذهبي میله وا د کې په هغه دوره میلې په دوران باندې اور لګیدل دي او د اور لګیدو پر محل باندې لس تنه په مکمنه هلاک شوی دي شپېته تنان هغه زخمیان دي دین علاوه د غیر ملکی خبری جنسو تر مخه د اور لګیدو د پیخه یو ورځ مخکې چکم دی هغه مخ تراغلی و خو د مړو مړشوی تنانو په شمیر چکم ده هغه نن فیکټ اند فیګرز کراغلی دا کم جماستاو سماعت دروسهولا دام یو خطرناک خبر و کم جماستاو سو سماعت درکلا د جمعیت المسلم فی مشر مولانا فضل الرحمن ولیدی چې په خیبر پختونخوا کې د حکومت څخه خاص قسم رټ نشتا ورستر بلا د حکومت د خوا قانوني چاري او ورسرا صوبایي چاري چې کوم دي هغه اغیزمن کیږي په صوبایي کچ باندې د حکومت د خوا څخه خاص رټ نشتا حکومت بي غور دي ټولي د سیاسي ګوندونو په شمول د مختلف قسمه انتظامیو له خوا بي غور لري کیږي مختلف قسمه انسټیټیوټ ډاکټران ټیچران مختلف قسم ڈپارٹمنٹ چاغا په احتجاج مجبور دي احتجاجونه کوي حکومت دا وخت بے غور دي چې مختلف قسمه نورو خارونو کې او نور قسمه نور ځینو کې کوم دي هغه درنی ور کوي دی ویل دي چې پنجاب حکومت چې کوم دي د صوبې جوړولو حواله سره خبره کوي پیل دي د خیبر پختونخوا او د قبایلو حواله سره خبره پډاګه کړي وروسته بده نور صوبو حواله سره خبره کوو په نړیوال کچ ملکونه چې کوم دي ترقې په لور دي خو زمونږه
ملک او بیا خاص کر زمغه صوبا پ نړیوال کچ او پ صوبائی کچ د نورو صوبو په نسبت پانه چکم دی اغا ورستر بلا ټارګټ کیږي د پینزل لسو شکونو باندې مشتمل یو داسې آرټیکل پیش کړی شو دی په کوم کې دا خبره شوې ده چې نفسي وارد کې با اعظم شوی ضلع لپاره چکم دی خاص کر قبایل لخم خپل حقوق ورکول کیږي حکومت تر دې وخت پورې چکم دی د وفاق او صوبې ترمنځ د اختلافات ختم نه کړل چی صوبائی حکومت لا خیبر پختونخوا حکومت لچ کم دی دا ان اف سی ایوارڈ پر مت ورکلی شی حقوق ورکلی او د نور صوبو خبر وسنګ وشي تر دې د مزمنګ یو صوبہ کنټرول نشوا ناغل خپل حقوق ورکلی شول او د نور صوبو حواله سره من کلهم اتفاق نه لرو دا د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویناوا پا غزہ کې د غزہ په سرحدي سیمه باندې د اویا ماشومانو بشمول سلو فلسطینیانو شهیدانو لا په مجموعي توګه باندې بشری کول توګه د جنازې مونږ ادا کړی شو دي او دا غیر استوبیا خو د سپارلې شو دي په غزہ کې د اسرایلی جنگ پر محل باندې په ودانشو ودانو باندې چکم دي اغه وړنګ شو دي اغه ملبوک بدل شو دي د هغه ملبونه د سلو فلسطینیانو مړی پر پرونه ورځ باندې راوستې شو دي او داغین علاوه د هغې د جنازې مونځو د اویا ماشومانو په شمول هغه د

فلسطین سور د غزا په خارج علاقو زیتون کې چکم نه هغه ادا کړی شو دی. داغین علاوه د زپلی خاندانونو په چمول په زرګونو فلسطینیانو سماجی او سیاسی تنانو چکم دی ګډون کړی دی. مړی او انساني باقیات چکم دی هغه یو داسې دی کې خو دی په هغه باندې د فلسطین جنډه هم لګولې ده. د خفګان د سرګند افسوس او وسره د مړینې په دغه مراسمو کې چکم دی دغه برابر دوستو باقاعده خور د سپارلې شوې دي. رپورٹ دا هم خودلی دا چمدادی ٹیمونو با بمبارو نا چکم جاکی بمبارے شو دا غلطا تباشو علاقو ملبونا تردی دا ما پوری دا دو در دریشتم کال دا اکتوبر دا دریشتم نیٹی نرا پدی خوا باقیر تو کبانی چکم دی دا نها سوا ملو چکم دی حقا روستی شوی دی نها سوا ملو چکم دی حقا نور دا ملبون روستی شوی دی دا لاک نا یو لاک نسیوا تنان چکم دی حقا مړی شوی دی چې هغه خور د سپارلې شوی دی. نور نه سو تنان چې کم دی هغه د ملبون راوستي شوی دی او 50,000 نه زیات تنان چې کم دی سوري د یو لک نه سو تنان زخمیان دی او نه سو مړی نور د ملبون راوستي شوی دی او 50,000 تنان چې کم دی هغه په مکمل توګه مړی شوی دی کم چې رپورت سرګند کړی دا. بلخوا پاکستان نیپال سره خپل مرستې جاری ساتلې دي. په نیپال کې چې کوم راغلی سیلاب هغه ټول لوستا ټول نړۍ ته پړاګو چې ډېر خطرناک او تباکون سیلاب وو چې د 1490 اوس داغې د مړو شمېر چې کوم د 1500 تر رسیدلې ده چې 1500 تنان په یو وخت کې چې کوم دی په نیپال کې هغه د مختلف قسمه د سیلابي ملبو او ریلو لاندې شوې دي چې هغه مکمل توګه باندې هغه په حق رسیدلې وو. پاکستان بای روډ د روډ په ذریعہ باندې د چینا چې کوم د بارډر دی بیا د افغانستان چې کوم د هندستان په شهرا باندې چې کوم دی باقاعده د هیومن رائټس په مرسته باندې کوم چې د نړیوالې انساني حقوق لارې دي په هغه په مرسته باندې باقاعده د پاکستان لخوا سلټن امدادي سامان چې کوم دی هغه د وزیر اعظم شبشری په هدایاتو باندې پاکستانی حکومت نیپال لورکړی دی. پاکستان امداد ته رسولو حوالے سره خاص الوتکې هم تیاری کړې دي او بای روډ باندې به هم چې کوم دی د نیپال سرخار کټمنډو ته رسیږي. دین علاوه ترجمان دفتر خارجه ویلي چې امدادي سامان به په امدادي سامان کې کیمی په امدادي سامان کې کوم شامل دي خیمه دي کمبل دي چټیان دي د صحت لپاره چې کوم کیټس دي دویان دي امدادي نور سامان دي د انډی میل لخوا خودل شوی نور څه سامان دي هغه نیپال تر سول شروع شوی دي. یاد دی وی دا مهال په نیپال کې د لزر نه زیات خلک چې کوم دي هغه بے درک شوی دي. ډیر لسوا او سول سو دانان چې کوم دي هغه مړی پیدا شوی دي او د علاوه شپېته زره خلک چې کوم دي هغه بے کور شوی دي چې هغه داغي د پاره د خیمو یا د نور خاص تنظیم هم نشته. نن ورځ باندې د استرالیا او جنوب افریقا ترمنځ د ټیسټ میچ چکم دی باقاعده اعلان هم شي. پاکستان لخوا شپاړس کسیز سکواډ اعلان هم شوی دی. په میډل آرډرز بیټسمینانو کې چکم دی نو هغه د استرالیا لخوا چکم دی نو د سوري په نن ورځ باندې د جنوب افریقا او استرالیا ترمنځ د ټیسټ سیریز اعلان هم شي. باقاعده چکم دی نو دا خبر به هم پړاګ شي چې د پاکستان او د انگلینڈ ترمن د بچکم د ټیسټ باکې د سکواډ اعلان شي. جنبا د سپتمبر په 8 نیټه باکې د سکواډ اعلان شي د بلوبيږي د پاکستان او د انگلینڈ ترمن د بچکم د ټیسټ والي سره خبر وي. بلخوا په نور له سوا فینیش پیتم کې جګل جنگ شو د سپتمبر په 8 نیټه باندې نو هغه کې پاکستان چکم دینو هغه ګټ تر لاسه کړی و چې ګټ وا کنه وا ګټ دو ګټ نه د پاکستان سیټ پر لیر باندې وا او نه د هندستان وا. سپتمبر په 8 نیټه 1915 پیتم کې چې کله جنگ شو نشپاک ورته جنگ شو او فیلډ مارشل ایوب خان چې کوم دی قوم دی اولوی پیغام ورکړو. دین علاوه س ایئر بیس داسې وی په هندستان کې چې هغه پاکستان قبضه کړی هم وی پاکستان په دې ورځ باندې اولوی کامیابی او کاروي تر سر لکړې وا. په ورنه ورځ چې کوم دی په ټول ملک کې چې کوم دی یو دفاع په ورځ باندې هم هغه ول مانځل شو او د یو دفاع یو خاص مقاصد دا هم و چې موږ په دې ورځ باندې دفاع کړی د خپل ملک لپاره. هندستاني ترجمان ویلي دي چې هندستاني فوج لاهور او سلیمان کی فیروزپور باندې حمله کړې وا او هندستان په دې محاذ باندې چې کوم دی هغه ګټ تر لاسه کړې وا. خو په جواب کې پاکستان ویل چې دا ګټ را پاکستان ګټ وا هندستان هغه کې واپس شو او په سونو پښتنو مسلمانانو هغه ځان بس اټمونه بمونه تړلو چې هندستان په لور باندې تړلو چې هغه رستو هندستان مکمل توګه باندې پشا شو. د 8 سپتمبر باندې یو در هندستاني الوتکه تباه شوې او تباه شوې جهازونه کې شمیرا 350 تر رسیدلې وا. صدر ایوب خان د فاک فضایی ستاینه کړې وه او خراج تحسین ورته هم پیش کړو او صرف ستاینه نه وکړې بلکې د فاک فوج د ایئرفورس چې کوم دی دا ستاینه په نړیوال کچه منل شوې وه چې پاکستان په دې ورځ باندې چې کوم دی 1915 پیتم کې دغه جنگ شو د هغې وروسته به زموږ نسه برخې هم بدلې شوې وي او مغربي او مشرقي پاکستان خبر هم راغلی وه کوم د بنګلادیش پاکستان خبره وه. دې علاوه
پاکستان ویل دی چې هندستان دی مقبوضه جمو کشمیر حواله سره خپل خبرې نه بدلوي. کوم خبرې چې په تاریخ کې روانې دي کوم کې کې ناغیره پر د خپل روح نه چینج کوي. کدا سو شو زمونږ په نړیوال عدالت کې مقدمه هم درج ده او په دې باندې به د هومن رائټس لخوا یو بار بیا نظر پرې واسو. د هندستان لخوا ټول خبرې هغه به بنیاد دي. فارن منیسټر ویل دی کوم چې بهرنیو چارو وزارت ته ویل دی چې د هندستان مقبوضه کشمیر کې د انساني حقوقو د خلاف ورزو هغه دې پوری بند کړي او په نړیواله ملګرتیا کې هندستان له کشمیری عوامو سره د حق ورکولو وعده پوره کړي او کشمیری ولس له د حق هوداریت احترام ساتلو حواله سره خپل قرارداد د هغه زر تر در پیش کړي. کدا چې ونه شو نو ټول اشاره وچ کم دي هغه به بنیاد شي. بلخوا د ساينس او ټکنالوژي په دې عظیم لوی دور کې نو یو بل کارنامه چې کم کړی دا نه هغه داسې ده چې دا قسمه کارنامه د ډېر لوی رستاینې وړ ده. په دې کې چې کومې خبرې شوې دي کوم راغلي نه به تاسو ته پته ولګي چې د ساینس او ټکنالوژي په دې دور کې لاهور کې چې کوم دی پاکستانیانو پاکستانی قوم چې کوم دی به حیثیت پاکستان قوم چې کوم دی د اے آی آرټیفیشل انټیلیجنس په مرسته باندې F-16 Thunder الوتکه چې کوم د پاکستان دا د روبوټس په شکل کې چې کوم دی روبوټس هم بلکې د اے آی په شکل کې د ناستې باندې د دلته دا ریموټ کنټرول او د کمپیوټر د لیپ ټاپ ورسره د اے آی ټولز په مرسته سره چې کوم دی الوتکه الوزولې ده او په پاکستان کې به کم از کم 2 ghante پر لبسې سفر کړی دی. پای باندې ٹریننگ هم کړی دی مشکلې په هم کړی دی واپس الوتکه په حفاظت سره په ایرپورټ باندې کوزه کړی ده. دا په نړیوال کچ پاکستان ته یو لوی اعزاز ترلاسه شو چې اوس په نړیوال کچ چا هم داسې قسمه الوتکه نه الوزولې او بیا هغه الوتکه کم چې ماډرن الوتکه نه ده کم چې ډیولپ نه راکم چې د تیر وختونو داسې پاکستان سره د 15 کلو زړه الوتکه ده. هغه کې چې کوم دی د ریډار اپګریډیشن کړی دی او پاکستان دغه الوزولې ده د پاکستان لپاره لویه کامیابی ده. د دې الوتکه د الوزولې وروسته چې کوم دی نو بی بی سي مختلف قسمه چې کوم دی وی او اے کوم چې وایس آف امریکا دا ډیو ریډیو شو مشال شو د علاوه چې کوم دی نو د مختلف قسمه نړیوال رسنو دا خبر راغست دي. انډیا سره ډیره زیاته ویره پیدا شوې ده. انډیا فلیټان انډیا ایرفورس چې کوم دی هغه سره ویره پیدا شوې ده چې پاکستان یو بل کارنامه چې د اے آی په مرسته سره چې کوم دی خپل F-16 الوتکه هغه الوزولې ده او باقاعده خاص چې کوم دی د انډیا بارډر سره نږدې چې کوم دی هغه الوزولې ده او واپس خپل ایربیس چې کوم دی نو هغه په نورخان ایربرس باندې واپس هغه کوزه کړی ده بغیر د فایلټ چې کوم دی الوتکه الوزولې ده. پاکستان د لپاره په نړیوال کچه د یو ډیره لویه کامیابی ده. خا په سرګوده کې یو بل ناشنا پیخه په سرګوده کې وکلن یو خاون چې هغه خپل دویمه خځې په مرسته باندې دویمه خځې په سلام باندې لومبه خځې چې کوم داغه باندې تشدد کړی دي او هغه د وجلو کوشش کولو خو چې هغه د مرګ نه بچوي دا دای پر د خوند او د دویمه خځې پر ضد باندې د مقدمه درچوي دا چې هغه لتی سکان سپیډ وغیرہ ور کړی دي هغه زخمی کړی دا روسي بیا د هغه د وجلو کوشش کړی دي هغه د مرګ نه بچوي دا په موقع خځه او د خوند به تختیدل دي خلک راغلي دي هغه چې کوم دینو هغه پرانیست دا په کم چې پړو باندې تر دي شو سو دا خاون اور دویمه خځې باندې کوم دین هغه مقدمه د لومبه خځې په مدیت کې هغه درج کړی دا. بلخوا د ایران ایرانی بهرنیو چارو وزارت ترجمان اسماعیل بقای ویل دی چې مونږه یو کارتون په شکل کې کوم دین نړۍ ته پیغام ورکړي دوه کارتونه جوړ کړي دي باقاعده د کریپټو کرنسی په یو ډرامې جوړ کړي دا په ای باندې او هغه ډرامې نړۍ ته خوري دا چای کې دا ٹرمپ ڈیر زیادہ تزلیل چی خودری دا یہ چاچی ویل چیز با پا ایران بانے یو میاش کی قبضو کم حقا پا روانو پینزو میاش کی ہم چکم دی خپل زیل درانو غلو او ایران حقا او خودل کم چی کولی شی رازون کی وقتون کی با ایران خپل حاصلہ اغا نور هم طاقت پر ساتی دا مختلف قسم نیوز اپ ڈیٹ زمون سر رکم جماستاو سماعات تا درور سول دا نور خبرن و معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سر اسے اسور کی احمد زالی جزد دلوی اللہ پامان.

نو چې بالکل اوردون کې د پروګرام کې ځان لا نه يم بلکې تاسو زموږه سمایین لیسنر هم پروګرام کې راتل شي اپ سوزر یا بنه پس سوزر یا بنه یعنی یعنی یعنی 0322 98 98 999 0322 98 98 999

خواږه خوشاو ریدونکو د پروګرام کې وسو شاملو د کار خبرې اغه نه پاس پدې تو سه کال طرف ته سه تو سه میسج طرف ته سه زکا کنه چې کار خبرو زره مو ملګرتیا ده سه خام خواب زیمو پروګرام کې د کار خبرې چې دي اغه خام خا شاملې وي یعنی دا کی می د کار خبرې دي زه دا اغه د کار خبرې دي چې دا مې ژوندګي چې دا شوشته کوي او مشته تجربه حاصلې شي چې ته مدا خبرې په ځون کې رو واستې چې شیشه خبرې دي امازون کې رو واستې او با ته بده خبرې دي امازون نه لری کړي ژوندګي مو چې دي اب ډېر شوشته شي ټینشنونه به ختم شي غمونه به ختم شي خوشاله خوشاله به شي اس خزمیا کنه چې مینا ډېر ډېر خوروي زی نفرتونه ختمه وای ژوندګي چې دا کنه اکشلې ژوندګي چې دا اغه دې پورا دې مینې دې ډېر ضرورت ته چې کې مرشتي دي ډېر په مینا محبت باندې چې او کې چې پهل د کار خبره ټیم نه بیا په منډو منډو سي ټیم بچت کولې کوشش کوو بیا تاسو کال طرف ته سم او نمبر چې دا اغه اوریدونکو یو ځل بیا نوٹ کړئ ځکه کنه چې نو نو نمبر دا شاید چې اوریدونکو دای پته نه وي یا دې ریډیو من ټانک یا دې ریډیو من کرنګ دا سې اوریدونکو وي یا ویب سټ دې لارې مې چې څوک چرته چرته کوم اور وي ټول ته یو ځلې خو بیا بالکل پروګرام کې هر کله ستړي ماشي هم یا د سواد کاسمیټس پاکستان دغه فیم لیکي او اغین آباد کې جی د نمبر د سره یو ځلې بیا نوٹ کړئ او گاہ بگاہ جی دا نمبر مزے توستا شایان چے سو پر اسی دا نمبر زور شوائی نوی یا نو دا ایسا بلکو اوریدون کی ہم یائی کنا چے راز بائی دا نمبر مجھتے بار بار شایان نو دا چے مجھا یو دو کوئی سائی او دیر سوکا نمبر دا شا دا نمبر مو بخبلا ہے خواستا دا جی چا چا خواستا دا مو چے منیجر سے شا دیر مو وقت دا دیر نمبر مو گا دے خمو منیجر سے دوید چے منیجر سے دا نمبر مو خواستا ہے مو تلش کی سوکا والا گی دا چا اوریدون کو تھا بیا پاکے سمو سلا نوی صفر 332 96 10 329 سیفاد کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دا خکولا راز جی دا نمبر دیسا نوٹ کئے دے منی کال کولے شے میسج کولے

کلا چور اوریدن کی ویل چراز به دا اوس د ماصله ډیر خوش د لښ کی خوڅه شمشته به کی وی شاته بسرامیا شاه بیا صحیح د لښ کی د بسرامیا غره خیر اوریدن کی د خوښ وی کلمونه خپګوځي

کته سې دی یو انسان هغه ججمنت کول غوړی په جنګلی کول غوړی ساوکا طریقا دي ته شیا هغه انسان دوسه واکسای کا چی د د خپل والدین سره رویا ٹھیک وی سلوک یې ٹھیک وی بالکل دستحات په واکای چی دا ٹھیک زړای دا شا شارٹ کٹ طریقا ده خپل والدین سره د سلوک ٹھیک وی کنا نو بیا دا سړای ٹھیک تا شا

هاو که زیبال دکار خبره وی چی دکیم سرائه گنا آقا بخبالو خبرو که بخبالو گفتگو که بار بار جی دخبال ذات خبری که دخبال کور خبری که دخبال لباس خبری که او یا دای دای یی کنا چه مو هو پون کی ډیر غاټ سړی سره تلوکا تا مو پون کی ډیر غاټ سړی سره تلوکا تا چه بار بار دې خبرو په خپل گفتگو کې ذکر کوي کنا ای دې سړی نه لره منډه وای شه کوئی خوب وای کنا بندگانو خنور مو هپوې کا صدا جبې کې صدا خبرې کوم ځي امید لرنه چې ټولو پېږی ای چې کیم سړای چې په خپل گفتگو کې یعنی په خپل خبرو کې مار مار جی د خپل ذات خبرې کوي د خپل کور خبرې کوي د خپل لباس خبرې کوي ها جی بار بار دا ویای کنا یعنی چې کوم اونچې تعلقات سره ته ویای کنا چې غټ تعلقات دي غټ خلک ویجی دا ویای چې مو هو سره هاي هاي هاي زای هاي ها هو د مزړه سار دای جی داسې خلکو نه لشکی سایډ وایسا زګه کنا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں پوئی بوئے

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړ دې په ماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د روانه میاشي سپتمبر اتمه نیټه د اسلامي کال ربیو الاول پنځشتمه او د هندي کال د بادرو پنځشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. جنوبی وزیرستان لوئر ضلع انتظامی پاوانا او اعظم ورسک کی پالو گاڑو باندھی پتک راتک باندھی مکمل پابندی لگولی دا. دشپک ورج دپارا دفاع یو سل سلور سلویق نافذ کړی شوی دا. د ضلع انتظامی تر مخه لاگو کړی شوی پابندی او دفاع یو سل سلور سلویق پا د سپتمبر دوم نیټې نه د روان میاشت سپتمبر دیارلسم نیټې پورې د شپې نه بجو پورې نافذ العمل وی. چې پر مهال با لوډر رکشا سنگل کیبین گاڑی او نور گاڑو بشمول شازور سوزکی لوڈر مزدا او ڈمپر پاتلو راتلو باندې مکمل پابندی وی. د ضلع انتظامی وینا دا چې وګړو ته اپیل دی چې شپږ ورځو لپاره دفاع یو سل سلور سلویق نافذ کړی شوی دا. د کوم چې پاسداری پکار دا او څه قسمه مشوک گاڑو یا سرگرمی کی ملوث گاڑو حوالے سر دی حکومت سرا زر تر زرا مرست اکڑی چلا کی امن ٹنگ وسات ریشی. د پاکستان تحریک انصاف د روان میاشتې سپتمبر ویشتمې نیټې احتجاج او لانگ مارچ خلاف درخواست پانے اوریدن با نن کیگی. سرخار اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر درخواست اوریدن بکوی. درخواست کون کی لخوا د وزیراعلی خیبر پختونخوا دفتر د سیاسی استعمال متعلق ڈکلیریشن او د سپتمبر د ویشتمې نیټې سرخار اسلام آباد کی سڑکونو پرانستو باندې په حکم ورکولو سره غوښتنه شوې ده. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې موږ د صبح خلاف نه یو ولې وخت او حالاتو ته قتل پکار دی. لاہور کی ختم نبوت کانفرنس ته د خطاب کولو پر مهال ویلی شوې دی. لاہور کی ختم نبوت کانفرنس ته د خطاب کولو پر مهال مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې یو لخت فیصله به مسلط کیږي نه په دې باندې بحث پکار دی. فضل الرحمان زیاته کړی دا چې پاکستان پیپلز ګون پارٹی خبره کوي نو صرف د سن خبره کوي د خپل ځان پورې محدود پاتې شوی دا او نور د نون لیگ حوالې سره حکومت یو غلام حیثیت لري کوم چې عوام هم نه قبلوي. د زیاته کړی دا چې د طاقت بنیاد باندې مسلطي او سیاست په عقل هم نه قبلېږي او نه چلی دی شي. ڈسپین خان ضلع کی

0: دو یو چې کوم وی کنه ایو وی د هغه هغه غوښ دې مړه د اوس خپل د رډیو وټی راځي کوم اته غوښ نه سایدو بس خیر خیر دې چې کوم کنه د طریقو وشي بهغه ماشه ان شاء الله ریګولر کار کی خو هغه کی زو چې یو
1: الهام زیرته
0: اچھا شاسایدو الهام زیرته سلام ورسېدو
1: ایو بای جسمه ورې کې

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گواز در رڈی من 88.4 کر کنا یوز دل بیا تا سو خدمت کی در ټول پروگرام د من نار ترمیدي سمره هم زموږ سمین سونه زموږ لسنر ټول بشه بربري دا کسرنګ تاسو ته پد د پروگرام د من نار تاسو ته افته کی 15 ورځ پیش کی یعنی افته ورځ 79 بود ورځ پر نو دی پروگرام کې موږ سره مفتی صاحب موجود دی مفتی صاحب دی پروگرام کې دوی سوي حوالہ سکه مفتی صاحب قرآن مجید ترجمه تفصیل سره باندې او په دوه میسا کې مفتی صاحب تاسو سره سوالات او جوابات 150 نمبر درکوي تاسو څه کیسه پښتنه سوالات یې ساده سي مشکل در جوړي نو بالکل ان شاء الله مفتی صاحب چې کوم نه ساده سي پښتنه ان شاء الله یې جواب درکوي نو 09272921299 نمبر باندې با 150 نمبر کال کوي اوس ټایم سره پر راشه دي رابش مفتی صاحب درفا السلام علیکم مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زه خیر طبیعت نو تر دین کې شرا
1: الحمدللہ تعالی کرم دې تاسو خپل خیر صحت مخه دې
0: بالکل جی خیر خیریت
1: جی امید دې وريدون کې هم خی پروگرام ټیم شوه دې را بشو پروگرام طرف ته نه نه درس باز موږ د سورې انفال آیت نمبر 41 نوی د لسمه سپاره شروع نه با نه نه درس موږ وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير د دې صورت په شروع کې مسله بیان شوې وه د بدر د غنیمت په باره کې چې اختلاف رالو نو هلته اجمالي جواب شوی و چې قل الانفال لله والرسول غنیمت د الله او د رسول د پاره دی. اوس دې آیت کریمه کې د مال غنیمت تفصیل ذکر کی هلته اجمالي جواب دلته تفصیلی بیان دی او هغه دا چې پوه شئ په دې باندې چې غنیمت د الله د پاره دی. کم غنیمت چې راشي مال غنیمت هغې ته وایي چې شرعي جهاد وشي د هغې په نتیجه کې مسلمانانو لاسته د کافرانو د مال دا راشي دې ته مال غنیمت وایي. د هغې تقسیم طریقه کار دا دی چې دغه مال غنیمت به 15 حصې شي. دغه 15 حصہ چې خمس

طوي دادا الله رسوله دو رسول در رشتہ دارانو دی یتیمانانو مسکینانو دو مسافرو حصہ دا بقایا سلور حصے دا مال غنیمت دا با مجاہدینو کی تقسیمی گی مجاہدینو بانی با تقسیمی گی برابر اس اللہ پاک دا پینزم حصہ چکم تیویست لیشی دا آغی مسارف اللہ بیانی ولر رسول د پیغمبر د پاره همس کی بقدر ضرورت پیغمبر خپل ځان د پاره خسته شي سونه چې انساني ضرورت دي نو انساني ضرورت چې سونه دا پیغمبرانو تم به پیغمبرانو انسانان دویم مصرف ذکر کی د پیغمبر قرابت دار او رشتہ داران چې د رسول الله مبارک کم قریبی رشتہ دارانو بنو هاشم بنو عبدالمطلب او رسول الله مبارک سره ابتدائی دور کې ملګرتیا کړې ده غټ سختې تکلیفونه برداشت کړې باوجود د دین چې دین موافق نه و خو بس د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا نه پرې خوستله لکه د نبی علیه السلام تر ابو طالب دغه شان تر حارس ابن عبدالمطلب مسلمانان نو خود خاندانی دی عصبیت دا وجه نید نبی علیہ السلام پورا تعاون کرد نو دا نبی علیہ السلام رشتہ داران دا پارا پدا خمس کی مالی غنیمت نچی پینزم حصہ کموزی حصہ بوی بلا حصہ با دی یتیمانانو دا پاری والیتاما کاغا ار خاندان کی دی کو دا پیامبر خاندان کی یتیم دی او کو دا پیامبر دا خاندان نا علاوہ پا بل خاندان کی با یتیمو اغه د پاره بدا خمس کې د مال غنیمت په 15 حصہ کې برخه وا دا شانت د مسکینانو د پاره مسکین د پاره حساب او مسکین چاته وي چې د سره دومره مال نه چې نصاب ته ورسیږي د ته مسکین وي یا درې ورځې عمره خوراک کو سید ته مسکین وي فقیر او مسکین کې دا پر کلمہ ذکر کړي چې فقیر هغه طویلې شي چې د نصاب مالک نه وي مسکین هغه طویلې شي چې دومره وسره چې درې ورځې نه کم خوراک ورسره درې ورځې پورې گزاره پی کی یاد دې الټا عکس صورت بعض علما ویلي چې مسکین هغه ته وایي چې د نصاب مالک نه وي او فقیر هغه ته وایي چې درې ورځې خوراک ورسره به هر حال د مسکینانو دپاره په دې کې حصه وه وبن سبیل مسافرو دپاره نہ اللہ پاک دغه مالی غنیمت تقسیم کار ذکر کی او بے دا آغا مدد او دا نصرت چې د بدر کې اللہ پاک وکو د آغې یاد دہانی هم پکی کیږي وعلمو پوه شی انما غنیمتم من شیئن آغا چې تاسو مالی غنیمت کې راوړی څه شی د کافرانو نه فان للہ خمسه بس بے شکا دا دے اللہ دا پار دا پینزم حصہ دا دے ولی الرسول دا اللہ پاک نم اللہ پا غنی ذات دے اللہ مالتا محتاج نہ دے دلتا دا دا برکت دا پار دے اللہ نم راغلے دے ولی الرسول او دا پیامبر دا پارا ولی ذی القربا ولی یتاما والمساکینی او دا پیامبر رشتہ دارانو دا پارا او دا یتیمانانو دا مسکینانو دا پارا وبن سبیل او دا مسافرو دا پارا ان کنتم آمنتم باللہ کچرتا یتا سوجی ایمان مراوڑی پا اللہ باندے کچرتا مومنانوی اللہ مو ایمان وینو دا طریقی سربا مالی غنیمت تقسیم وی کما طریقہ چی اللہ اخودلا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان او کچرتا ایمان ویتا سو پا اللہ باندے او په هغه آیاتونو باندې چې نازل کړي دي مونږه په خپل بنده باندې بندنه مراد د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه نصرت چې مونږ نازل کړي په دې بنده د فیصلې په ورځ یوم الفرقانی په ورځ د فیصلې هغه ورځ چې د دین او د حق فیصله پکې شوې ده د دین او حق او د باطل په منځ کې فیصله شوې ده اسمان الله پاک مدد او نصرت را لېږلی وو
دا کم اورز و یوم التقل جمعان اغا اورز چې مخامخ شولې دو ډلې یو ډله د مسلمانانو او د پیغمبر ډله چې 313 کسانو دویم ډله چې د کافرانو او ابو جهل کمانډر او مشر دی چې زر کسانو باندې مشتملو اغا اورز الله پاک چې نازل کړی دی کم مدد او نصرت یا اغا آیاتونه چې الله وی موږ نازل کړی په خپل بنده باندې پاغي مو ایمان وی نو دا مالی غنیمت تقسیم کار دا بدرست کوي والله علی کل شیء قدیر الله پاک په هر یو سیز باندې قادر دی چې څو غاړي کولې شي چې چاته څور کول او غاړي ور کوي الله پاک وینا سچ ده د الله قدرت دا حق دی الله قوی ذات دی اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم اس الله رب العالمین اغه احسان او نعمتونه ذکر کئ چې ظاهری حالات خدا سیو چې دا فتح به کافر وړي خو الله پاک مدد وکړو احسان وکړو فضل وکړو کرم وکړو په بدر کې اے صحابه تاسو ته غلبه درکړل فتح درکړه دغه کافرانو مالونه تاسو ته مالی غنیمت کې درکړل اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى یاد کئ اغه وقت چې تاسو وی په غاړه ده داسې کناره باندې چې مدینه طرف ته نږدې و اذ انتم بالعدوة الدنيا ده دنیا نه مراد قریبه چې تاسو نږدې وی مدینه طرف ته وهم بالعدوة القصوى او دا کافرانو د مدینې نه لږ لرې فاصله ابل طرف ته والرکب اسفل منکم او اغا تجارتی قافله د ابو سفیان په قیادت کې چې کوم روانه وا اسفل منکم اغستا سونه لاندې تیر شوا لاندې طرف کې وا مخکې تفصیل تیرو چې تاسو مشوره وکړه چې کومې ډلې پسې ورځو الله غوښتله د ابو جهل ډله ایسه مقابله وشي تاسو غوښتله د ابو سفیان قافله چې هغې نه سامانونه راشي او هغه هم په ښه نیت وه چې زمونږ قوت لږ برابر شي اسلحې راسره راشي الله غوښتله دا چې دغه اسلحې دي چې کومې موجودې وي دغه در سره واخلئ زه به مدد کوم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اگر چې تاسو په خپل منځ کې وعده کولې پیلا چې پلانی ټیم باندې پلانی زیاته رسیږي لختلفتم فی المعاد البته اختلاف او کوادی پوره والی کی ممکنه چې تاسو په وخت باندې هغه ته ونه رسیږي ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا تاسو خود ابو سفیان قافلې پسې روان وی هغې دپاره مشوره کړې وه چې هغه زین ته ځان رسوئ خو الله پاک څه وکړل الله هغه فیصله کوي هغه فیصله چې هغه بهتره وه هغه یې د دغه ابو جهل د لښکر په باره کې وکړه چې هغې پسې ورشي او هغو سره مقابله وکړي ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن الله چې کله فیصله وکړي او کار نو هغه شوی وي الله پاک د دې دا شکستو دا مقدر کې ګرځولې ونو هغه رنګ اوښولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه مصلى زکه وکړل د دې د پاره د دې لپاره چې الله پاک هلاک کی هغه خلک لیهلک من هلک عن بینه چې هلاک شي هغه څوک چې هلاکیږي په ښکاره حجت سره ښکاره دلیل سره هغه غلبه د مؤمنانو سره شوله باوجود د دینا چې دغه مؤمنان کمزوري او دغه مؤمنان اسلحې لحاظ سره کمزوري او تعداد لحاظ سره کمزوري او اغه لی بہادر قوم تا اغه جنگجو خلکو تا مسلح خلکو ته شکست ورکو
الله پاک کار کوي خلق او تخای غری چې زما مدد سره به مقابله نشي کولی زما لحکر سره الله وی غری به مقابله نشي کولی ندا کثرت تعداد دا په زیت والی د اصله باندې ګومند او غرور نو پکار دی غرور او ګومند وکړو بل طرف ته 313 کسان داسې کسان دی اسلحه نشته دی نه هونه برابر اسلحه ده بیم الله پتح ورکوي ولی الله مدد وسره دی ویحیا من حی عن بینا او الله ژوندي کول غواړي ویحیا من حیا چې کم ژوندي اوسېدل غواړي الله هغه ژوندي کړل په ښکاره دلیل سره یعنی هغه اته تورې هغو ته الله مقابله ورکړه په زرو تورو باندې دغه 313 مجاهدینو صحابو سره صرف اته تورې دي بل طرف تار کافر سره توره ده زرو تورو ته شکست ورکو هغه اته تورو نو الله غواړي ده کم ژوندي پاتې کول نو هغه ژوندي پاتې کې صحابه ژوندي الله پاتې کړل محدود یو 14 کسان هغه شهیدان شو کافران اوې کسان مرداران او اوې گرفتار و ان الله لسمیع علیم او بشک الله پاک و لسمیع علیم خامخا اوریدون کې ذات دې په خبرو باندې علیم پوی دې پنیتونو باندې دغه ابو جهل کم نیت راغلی دی کمې خبرې کړې وې الله پاغې باندې پوه دی اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا الله د سره بل احسان داو کو چې هر کله یریکهم الله فی منامک قلیلا اے پیغمبرا هغه وقت یاد کا هغه د یادولو ور وقت دی قابل ذکر وقت دی چې الله او خودل تا ته په خوب کې قلیلا کمو نا کا پیران کم او خودلې شو د غزوې بدر نه څو ورځې مخکې نبی علیه السلام یو خوب ویني چې موږ د کا پیرانو سره مقابلې زمونږه تعداد تی نزیتی د دوی د تعداد نه دغه خوب نبی علیه السلام صحابه مخکې بیانې په دې سره د مسلمانانو همت دا نورم زیتیږي حالانکه ظاهری طور باندې معامله برعکس ده مسلمانانو تعداد دا کم دی د کافرانو هغه زیت دی خو خوب کې نبی علیه الصلات والسلام الله پاک زیت تعداد د مسلمانانو وښودلو او کم تعداد د کافرانو نو سوال دلته دا راځي چې نبی علیه السلام ته خوب کې خلاف حقیقت څنګه وښودلې شو ځکه چې د پیغمبر خبره که د بیدارۍ حالت کې ده که د خوب حالت کې ده او حقیقت وي نو امام فخرالدین رازی رحمه الله فرمایي چې یو د خوب صورت دی او یو د خوب حقیقت دی چې هغه خوب حقیقت ته تعبیر وایي نو صورت او ځان ته وي او حقیقت ځان ته زانت جدا جدا شئی ندی ام فضل بنت الحارس رضی اللہ عنہ اغا ام فضل خوب وینی ده نبی علیہ السلام خدمت کی حاضری کی عرض کئی چه اید اللہ رسولا چه ننشپا ہو ما یو خراب خوب لی دلے دے نبی علیہ السلام متفرمائی وایا اغه ام فضل و توای چې د نبی علی سلام چاچی ده اېدا الله رسول ډیر سخت خوب دی نبی علی سلام وته فرمای ته خو وایا کنا څنګه خوب دی ام فضل عرض کئ زه خوب وینم چې ستا د جسم مبارک نه یو ټوکړه چې ده دا کټ کلی شي او زما غېږې تر شي نبی علیہ السلام متفرمائی ویدہ خو خوب دے خراب خونه دی
تا ته خراب لیدې شي دا خو خوب دی. معنی

دا چې زما بچی سیده فاطمه رضی الله عنها د فاطمه رضی الله عنها ته به الله یو بچی ورکوي هغه به ته په خپله یې کې لوبې نو بیا حسین رضی الله عنه پیدا شو. نو ګوره ظاهرا وګوره د خوبو ظاهر صورت خوفناک دی د نبی علیه السلام بدن نه یو ټوکړه جدا شي او هغه زما په غې کې پرېوځي امې فضل ویني مانا نبی علیه السلام څه اوباسي تعبیر چې زما د لور فاطمې زوی به پیدا کیږي او به ستا په غې کې لوبې کوي. نو خوب دغسې وي یو ظاهري صورت وي یو حقیقي لکه څنګه د دې خوبونه شو. نو خوب نبی علیه السلام ویني کاپیران تعداد کم ویني د بدر نه مخکې حالانکه کاپیرانو تعداد زیات دی. نو یو صورت دی یو حقیقت دی حقیقت ته دغه تعبیر وایي. نو اگر چې تعداد ظاهر کې زید دی په حقیقت کې دا شکست دی ومندو شکست طرف ته اشاره وشوه. نو ګوره ظاهر کې دا خوب خطرناک او خوبونه ویم داسې بالکل د ظاهر نه کله خلاف وي. ځکه چې د امي فضل دا خوب تیروم نبی علیه السلام ته نوی خوبناک دی دا پریشانه وه د دی ویلګنې چېرته نبی علیه السلام به شهید شي شهادت ته اشاره ده حالانکه تعبیر یې دا نه و. تعبیر ډېر خوبصورته راووتو د فاطمې بچی به پیدا کیږي او به ستا په غې کې لوبې کوي حسین پیدا شو. نو دغه شان نبی علیه السلام ته په خوب کې کاپران کم ولیدلی شو. نو دا کم لیدل اگر چې په حقیقت کې بی زیت خو نو یې دا شکست طرف ته اشاره ده. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا یاد کا هغه وقت اے پیغمبره چې اوښودلې شو تا ته الله پاک دته اوښودل تا ته فی منامک په خپل خوب کې قلیلا دا لګه دغه کاپیران دته الله اوښودل په خوب کې لګه ولو اراکهم کثیرا که چرته دا کاپیران تا لیدلې وې په خوب کې ډیره لفشلتم ولتنازعتم فی الامر نو خامخا به تاسو به بزدلی شوي وی ولتنازعتم فی الامر و اختلاف به مو کړی وی په دې کار کې جنگ په ماچ کې جنگ کو کنه کو زیات لیدلی شوی نو به کېدی شي انسان دې طبیعي ردر مسلمانانو باندې راغلی وی نو خوب کې کاپیران کو زیات په نظر راغلی وی نو به کېدی شي تاسو جنگ ته تیار شوی نه او ارچا ذهن کې مختلف مختلف جدا رایگانی او سوچ راتلی ځکه چې الله پاک د هر یو انسان ذهن جدا جدا مزاج جدا جدا پیدا کړ. نو الله پاک داسې وکړل چې تا ته لږ در وښودل چې مسلمانانو همت زیات شي او دغه رنګي حوصلې نور هم بلند شي او الله غوښتل دا چې دا جنگ وشي د کفر او د ایمان او د اسلام په مینځ کې دا فیصله الله وکړي حق او باطل یوم الفرقان دا بدر ورځې ته دقې وجې وي.

0: بالکل ہم سره مت سب تصور قرآن مجید ترجمه تفصیل سره سره باندې الله پاک دې موږ ستاسو ته عمل کول توفیق را نصیب کړي. اوس ټایم پر شوي ستاسو سوالات او جوابات په 0927291292 باندې کول شي. سپښتنه مو ته نه سم معلومات وي نه بالکل انشاء الله مت سبا غي جواب درکوي. نو مفتی صاحب ادک شي کوم کنه موږ نه یو پښتنه شوی تیر مفتی صاحب نه پښتنه وکړه چې آیا مثال چې کوم کلا اکثر زمونږ په محلي کې هر ځکه چې کوم نه کلا نکاح کیږي کنه نو هغه باندې چې کوم محل کې لږ نه باندې چې کوم ملګری وي کوم ملګری وي کنه ورته چې ارته چې کوم کنه ان سن می غږ مکوا په ټایم نه هم مکوا نو آیا دین چې کوم کنه دلته چې کوم دی لکه نکاح هو ډېر اهم سي دي کنه نو د کې چې کوم کنه تدې کول په کار کې څنګه
1: جی نه داسې کول نه په کار بس چې جواب قبول باندې ځل رضا مندی راشي
0: جی
1: بے سکوت نہ پکار او خاموشی نہ پکار
0: جی
1: په هغه ټیم باندې بیا اخکارا دا ایجاب او قبول کول پکار
0: جی
1: دا د پښتنو یو غلط طریقه دا چې هغه جنې ته وي چې تاسو ډایرک قبول مو وایا
0: جی
1: یا الګ ته وي چې ته مو وایا دا غلطه طریقه
0: جی
1: دا اسلام کې دا څه قسمت خبره نشته بلکې یو چې رضامندی را لاله او نکاح باندې دوانه راضی دي نو به ایجاب او قبول په ټیم باندې ویل پکار دي دي کې دغه نه دی پکار چې اسی هغه پہلا زل باندھے نہ وہی دو یم ادریم زل و طبیعت یا روا
0: کیسا
1: نہ شریعت کی دیکھے سمانات نشتر ہے نہ صد حیا د شرم نہ دغا دا خلاف خبر ادا بالکل اپ اول سل ایجاب و قبول باندھے ہا یا نہ دا کول پکار دیجی
0: جی بالکل مفتی صاحب کال اخلو دنے نور کم صلات یہ جواب ہو رکھے. السلام علیکم.
1: تو سبب و ذریعہ اول الذی حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا الله
0: غي باندې کوي نو د منګني ول چې کوم مستحب کوم نکاح ته هغه کې غو نه دا لکه نه پښتنه شوی نه دنه لو جنې نه نو دا چې کوم نکاح کول کوم یو ټیک دی
1: جی اصل کې په نکاح کې د الکو د جنې رضامندي ضروری ده
0: جی

0: مول غواړي
1: جی
0: هغه پته موله کیږي او بل کې دا بارا چوشي بزدا په خپل باندې رضامندۍ دلیل وي
1: جی
0: نو لہذا دویم ځل کو نکاح هم نه ترل شي بس هغه پیله نکاح چې کم دی
1: هغه
0: کافی ده
1: جی
0: نو او کم زینو زینو کې د پکویدن نکاح نه ترل شي صرف واده وشي
1: جی
0: واده د نکاح وشي چې بس دا لور مونږ ته تدر کړل
1: جی
0: اغا لک پلارو چې دا بس مونږ ځان ته قبول کړل
1: جی
0: باقاعده ایجاب او قبول داسې نه شوی نه گواهان وړاندې خو صرف خبره وشي واده د نکاح وشي نو بیا اغه کې په بارات پښپ باندې نکاح باقاعده ضروری ده
1: جی
0: نکاح د پر شرایط مزدغه دي چې دوه گواهان به مہر به مقرره
1: وي مہر
0: رضامندی وي ایجاب او قبول شي وي نو دا ضروری خبرې دي د مجلس د نکاح کې گواهانو موجود کی
1: جی
0: اور رضامندی د دوانو طرف نه دا ډیره ضروری خبره ده
1: جی
0: پختنو معاشره کې اکثر د الک خیال خساتل شي
1: جی
0: خود جنکو خیال نه ساتل شي حالانکه دا د شریعت نه خلاف خبره ده
1: جی
0: لکه څنګه چې الک نه رائے اخیستې شي
1: جی
0: پرشته کې چې آیا د جنیستا خو خدا کنه د خرامور یا خور د دې په ذریعه دا د جنی رائے معلومه کی کمزه کې چې آو کمزه کې چې د دې خوخوي التا غلکه خوخوي التا رشته په کاری سمره خرابې چې راځي او سمره پریشانې چې راځي خاندانی دشمنو ته خبر راځي هغه وجه دی چې اکثر مونږه په جہالت ماندې ولاړیو جہالت کې ودریدن نه دی په کار بس کمزه کې چې د لک خوخي التا رشته کول په کاری کمزه کې چې جنی خوخه یو هغه دا وی چې د غزه د دې لپاره وی مناسب د دې خاندان جوړو سره راتلې شي نو به پلرونو ته زد نه دی په کار میند ته زد نه دی په کار بس ال تر رشتہ کول په کار دی نو دا رشتہ د دوانو طرف نه رضامندی ده او دا د دوانو حق دی نه به د جنی حق سایه کې نه دی الګ نزینی والدین هغه دې کې ډیر سي دی به احتیاطی کوي او ډیر ظلم او جبر کوي په زور باندې یو جنۍ هغه ور کوي یو سړی هغه نه خوخ او دا ور کوي نه دا شریعت کې صحیح خبره نه ده د زل رضامندی دا نوی نو به په نکاح باندې اثر پریوزي ورستو حالات او زندگی به ګرانه شي ځکه چې دا نکاح چې دا راغلی د دې لپاره الله پاک د زنانا د سړو د لپاره لیتسکونو الیها قران وی د سکون د لپاره پیدا دی نو سکون الا دی یو بل نه حاصلې چې هر کله یو بل په تبه باندې جوړي چې په تبه او مزاج باندې یو بل سره مختلف وي نو به هغه مقصد د نکاح نه پوره کیږي دی وجه نه به ډېره خرابې چې د معاشره کې د دی وجه نه هم پیدا کیږي
1: جی ګوره السلام علیکم السلام علیکم وہی کال ڈرافٹ ڈر جتا مفتی صاحب دیکھیے یہ بلا پختنا شلا دغا نکاح کی کنا چاسی مثال کلہ لکا جنی والک تہ چکم نے نکاح سرن سی نو دیکھے چکم نے اول سامان سی چردا سامان بور تک لدا سیس بور تک لدا سیس بور تک لے او زنا چکم دی کنا نکاح چکم ہا کی مہر چکم دی کنا دی پالتا و چر مت لا سن مزی زک ہا کی مہر کی نعمت لا سن نے سم لیلا زر لے 5000 روپے نے سم نو ہا کی مہر چ کی چکم دی آلتا چکم دی لا سر پونی سی چردا پ دونا بن چکم نے دا سامان بتور تک لے دا سامان بزو
0: نکاح په وخت مقرر شوی دی کم چې نقد پیسې ورکولې شي یا لږه شانته سونه ورکړې شي دې ته مہر معجل وي مہر دوه قسمه باندې دی یو د نیټې والا دی یو په اټیم باندې ورکول والا دی اټیم باندې ورکول والا ته شریعت کې مہر معجل وي او معجل او بل د معجل د نیټې والا رست ورکول نو دغه د بارات په شپه چې کوم سامان دوی ته کولې شي او کبي پیسې ورکوي شي یا سونه وتکړي وي دا مہر معجل کے راضی نور معجل چک ور کول لازم دی زنان د پرا البته یو زنانه معاف کړي وی اذان ته خبره د مطالبه نه کوي اذان ته خبره ده خو ور کول په د باندې به لازم دی کچری مطالبه اغه او کی نور کوي به د سړی پورا مہر اغه مہر چې کم په دې کې دن کې مقرر کړي شوی دی اغه ور کول په لازم دی
1: چې مفتی صاحب تمر تر پر دعا وکړه
0: امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
1: جی بالکل اگر نو دن کو دوم سر مفتی صاحب تاسو قرآن مجید ترجمه تفصیل سر بیان کله دین له تاسو کوم سوالات او هغه پختنه هم دنه کله ان شاء الله سبا بیا زو مفتی صاحب زل بیا تاسو خدمت کې حاضر یو تر وخت پر ما مفتی صاحب خپل دوغان کې ضروري ته چې چار تاسو خاطر صاحب سره دلایل افمان
2: اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
3: پخپل کور

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کو گران مینوالو تاسو ټولو تا د ہوا په لہرونو په چپو باندے د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو مات ویل کیږي تاسو قربا کرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست اورئ. گران مینوالو کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا شمال ریډیو باجوړ دے وطن ریډیو دیر دے وطن ریډیو تغبی دے پیغام ریډیو مردان دے آواز ایف ایم اٹک دے او زما خپل هوم گراؤنڈ پشاور 91.6 تہذیب ریڈیو پشاور دے ادي سره سره چکم دینو تاسو زما آواز امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کرک باندې بالکل براہ راست اوري. سنگ یې طبیعتم خده ټیک ټاک او برابر یې کنه قربان زما زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کیږي درې بجو نه والا تر سلورو بجو پورې. ډېر موده بعد منن یو سوال روړی دی او تاسو یقینو کوي چې دا سوال روړلو مقصد زما صرف او صرف دا دی کنه چې زمونږ او د تاسو په علم کې چکم دینو هغه اضافه وشي. صحیح ده نو اوس بعضی خبرې داسې وي کنه چې هغه زمونږ روټین کې مخ کې روستو مخې ته راځي خو زمونږ ورته خیال نه. بعضی خبرې داسې وي چې هغه زمونږ د دین حصه وي زمونږ ورته خیال نه. بعضی حصه داسې وي چې هغه زمونږ ډیلی لایف یعنی زمونږ چې کم روزمره زندگی ده نو د هغه یو حصه وي خو زمونږ ورته خیال نه. نو بس کله کله چې کم ده هغه سوال مزه کوي کله کله سوال مزه کوي ډیر مزه نه کوي. او نن چې مې کم سوال روړی دی نو په هغه به ان شاء الله تاسو له گفټ هم درکوم. گفټ به د تاسو د خوښي وي او سوال به زما د خوښي وي. صحیح ده باقی الحمدللہ سمره خویندرونه زمونږ اوسه پورې وینر راغلی دی او یا رازینو غوی ته گفت ملاوی کی او خکل خبر دادا چې هغه بیا رازی اور کال کوي او وای چې مونږ ته گفت ملاو شو یعنی دا پروگرام دوران کې چې کم دینو هغه مونږ ته کال کوي او وای چې مونږ ته گفت ملاو شو. ډیره موده ما سوال هم نو کړه انعام سوال کوي هغه سر ټاپک راوړی تاسو بیا وینر راولي او بیا تاسو له چې کم دینو هغه هغه شانتی پروډکټ هم درکې پروډکټ درکول دا تاسو باندې زمونږ احسان نه دی چې مونږ خپل احسان جتاوو کنه بلکې دا تاسو حق دی. صحیح ده احسان جتانا یعنی مطلب مونږ خلک چې چا سره کله خېګړو کو غنا خېګړه بار بار ورته یادو چې تا سره مونږه دا خېګړه کړی دا او تا سره مونږه دا خېګړه کړی دا نو دا ګور ډیره زیاته سخت ګنا ده او هیڅ کلم چې مونږه یو مسلمان رور سره یو خور سره خپل رشتہ دار سره د کور خلکو سره گاونډیانو سره یار دوست سره یا هغه خلکو سره چې هغه مونږ سره کار روزګار کوي کنه یا زمونږه ور سره مطلب دا دی تل راغلی دی مونږه په پښتو کې دا وایو یا جان پہچان دی کلم چې چا سره خېګړه وکړي کنه نو بیا ورله پیغور ما ورکوي ورته را یادوي ما که هر څومره در باندې سختی راشي می ورته یادوي ځکه چې دا ډیره زیاته سخت ګناه ده. او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث مبارک ده وای چې درې کسانو ته الله رب العزت د قیامت په ورځ نه ګوري خبرې به مور سره نه کوي پاکي به نه او د دې د پارس کلیږي. صحیح ده نو وای کم درې کسانو لبا الله رب العزت سزا ورکوي نو اغه کې یو دغه کس هم شامل ده چې کم احسان جتاوي یعنی چا سره خېګړو کی او بیا ورته بار بار او بار بار

چې بعض خلک داسي کنا چې هغه په جنگ جګړو کې بیا واپس شیزم غواړي، یا چې کم دی نو چا سره روغ وي روغ وي، چې کله خپګان راشي یا سر ټایم تیر شي نو بیا ورپسې څوک ورولېږي چې ورشه پلانکي ته وایي چې تا سره مې دا خېګړه کړې وه، مال هغه شیز چې کم دی واپس راکا. نو دې باره کې هم ډېر سخ تا ورسره خېګړه وکړه او بیا ته تینه واپس غواړي. نو د دې مثال داسې دی کنه لکه سپی چې کله الټۍ وکي یا سه وغورځي د خولې نه واپس یې سټي، دومره چې کم دی نو سخ حدیث دی. احادیثو کې بتاسو ته داسې سخ حدیثونه د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ډیر کم تر ملاویږي. نو دا دا چې زما د خبرې مطلب دا چې مونږ هم تاسو لکم پروډکټ درکو گیفت کې یا کم پروډکټ مونږ راوړی دي، قطعا هغه مونږ تاسو باندې احسان نه کوو، صحیح ده، بلکې خپل مینا محبت چې کم دی نو هغه تاسو ته مخې ته راولو. باقی پاتې شو د اشما د پروډکټ خبره، نو الحمدلله الحمدلله خیبر پختونخوا نه پوره پاکستان کې پورو پاکستان کې په دومره مناسب پیسو کې دومره خسته پروډکټ چکم دی نو هغه نشته. په دومره مناسب پیسو کې یعنی په لګو پیسو کې دومره خسته پروډکټ چکم دی نو هغه نشته. او دا پته به څنګه لګي چې دا پروډکټ خسته دی؟ لکه مناسب خو به تاسو ته د قیمت نه پته ولګي چې تاسو کله لاړ شئ ځان له اشما شیمپو اخلي نو په 300 روپۍ به درته یو لوی بوتل اشما شیمپو میلاو شي، او دک شانتی بدرتا په 200 روپۍ په 300 روپۍ په 350 روپۍ زمونږ د اشما درې قسمه فیس واش ملاويږي. په 200 باندې اشما ډیلی فیس واش دی، پکې وټامین ای بیډز دانه ده، الحمدلله 2019 نو ورکی ده. رایس فیس واش په 350 کې دی، فارمولا فیس واش 300 کې دی. ها خود استعمال نه بعد بدرته پته لګی چې او یار په لګو پیسو کې دا څومره خکولي پروډکټ دی. یو کس باندې دانی دی، اغه زما اشما اکنی ډراپ دانو له استعمال کی، نو هغه ته پته ولګی چې یار د دانو د پاره زمونږ اشما اکنی ډراپ په 2500 روپۍ 2500 روپۍ څومره مناسب قیمت ده او څومره خکله پروډکټ ده. یا د مخ کولا د پاره زما اشما بیوټی کریم دی یا اشما فارمولا کریم دی چې په 300 روپۍ کې تاسو ته دومره خکله پروډکټ ملاويږي چې په 300 روزو کې تاسو له 300 کالو د مخ دانی دا غونه تیر سری د زیات عمر اثرات د عمر د مخ نه خړواله بدرنګواله اشما فارمولا کریم او بیوټی کریم سره 300 روزو کې ختميږي. نو د کشانته د اشما اتیا پروډکټ دی او د اتیا وانه پروډکټ چې کم دی نو په خپل خپل ځای باندې د اتیا او کمالاتو نه ډک دی په مناسب پیسو کې. زمونږ اشما صابون په 150 روپۍ کې بتاسو ته زمونږ اشما اکنی صابون ملاويږي چې په دانو کې کار کوي، خارخ کې کار کوي، الرجي والا بدن کې کار کوي. داسې صابونونه د دې د مقابله صابونونه کته سو ګوري په 300 سلور 250 روپۍ بتاسو ته ملاويږي. 150 روپۍ کې اشما اکنی صابون. بیا د غشانت اشما رایس صابون په 200 کې، ډیلی صابون 150 کې. بیا کومنګ د سیرم سایډ تراشو زمونږ اشما ډیلی سیرم 5 ml دی په 150 روپۍ، او زمونږ اشما وټامین سی سیرم په 500 روپۍ کې ملاويږي چې ریئل وټامین سی دی ورکې. د غشانت چې کم دی نو زمونږ د اشما کریک کریم دی چې کم زخم کې کار کوي، سپونی کې کار کوي، خارخ کې کار کوي. اکثر ماته بازي زمما ډیستریبیوټران درونه دا وای چې اکرام بھائی اکثر کپنو والا راشي مونږ ته وای چې مونږ کریک کریم لانچ کړی دی، زمونږ د کریک کریم وګورئ تاسو کنه. نو وای چې کله هغه خپل کریک کریم راو باسي وای چې را داسي پوندی ټیکي داسي پوندی ټیکي قیمت هم تاسو نه ډیر وی یا تاسو برابر وی وزن کمی، نو زه ورته بیا اشما کریک کریم راوالم خپل خلکه ورته ولګم چې داسي کریک کریم چې جبا دې پخی اوری دې خوګوي زخم سپونه خارخ د ګوتو دا سوکی دي خرابې وي د ګوتو دا منزونه خپو تلی، نو یغنه بیا خپل پروډکټ هیر شي وای چې یار دا خو خایدل سنگه پروډکټ دی. نو په 300 روپۍ کې داسي کریک کریم تاسو ته ملاويږي. بیا په دې موسم مناسبت سره چې کم زینو کې ګرمي ده، چا باندې ګرمه کی دي، بدن یې پوخ دی، الله دې نه کې اورو بو سره کم زې اوسوځي، نو اشما هربل سپری په 250 روپۍ کې قدرتي جوړي بوټو نه جوړ سپری داسي سپری و تاسو زندګۍ کې نه لیدلی. بیا اشما هربلایل میده ټیکي، باوسیر ټیکي، د زړه بیماریانی ټیکي، کولیسټرول یوریک اسید درله ختمي، بدن کې د وینې کمی ده. ما ته چې کلم سو کوی زما بدن کې د وینې کمی ده، نظر ته امدادر ته څنګه پتو لګید و یاره درته لیباټری والے وي، نو ما لیباټری والے خو زمونږ څخه خپل نه دی کنه وای نه. ما ته یو درې سلور بوتل اشما هربلایل اوس کا سحر ما سوتن یو دوه چمچ اسکا ځان ته ګرمو بو کې مچوا، او ما امدغه لیباټری والے نو دوباره ټیسټ وکا چې دوباره ټیسټ وکي و یاره وینه خو دې پوره شوی ده. نو ما اوس د اشما هربلایل کمال منی کنه منی، فائدہ منی کنه منی، بالکل منم. نو داسې اشما هربلایل غوږ کې واچوي، سترګو کې واچوي، وختور سره مالش کوي، لاس خپم لامو درد کوي، او چې کم کاغذي ډبه ده نو هغه به غورځوي هم نه، هغه باندې خپل موبایل نمبر، خپل نامه، دکان نامه، خپل د علاقې اډرس او دکاندار سره جمع کوي، هغه باندې به قرآن

0: انت درې ساشي دي نو کدا سیرم په دغه موقع استعمالوي او کبات کې استعمالوي درې ونه خپل کې مکس کولیش. اکثر خويندې یارونه دا سوال کوي چې کرام به کچرته د پونی مونږه کولا وکړلا یا د بلیچو یا د کریمو یا د مطلب د پودرو نو دا که په دغه ټیم استعمال کو سپاتې شنو بعد کې استعمالول شو کنه شو استعمالول نو دا دومره وخی ساری گینا دا چې کم دی کنه نو تاسو چې کله کولا پرې دی نو سوغه بعد چې ورځي نو کې دی چې درته پکې هیڅ هم ملاو نشي. نو ښه خبره دا ده چې اوم په دې موقع باندې چې کم دی نو دا تاسو استعمال کوي نو اشما بلیچو کې سیرم فری دی 50 روپۍ کې زمونږ اشما بلیچ تاسو ته ملاویږي. اوس که یو انسان وایي چې زه د پارلر غوندې ځان تیاروم کنه نو طریقه دا ده چې اول به تاسو ځان له اشما ارجنټ فیشل د مارکیټ نه والی اشما رائس ارجنټ فیشل ملاویږي اشما فروټي ارجنټ فیشل ملاویږي سیرم ورکې فری دی 2 ساشي دي عام چې کم د کپنیانو ارجنټ فیشل دي هغه کې 1 ساشي ده زمونږ ارجنټ فیشل کې 2 ساشي دي خپلو کې به مکس کړئ لاسونه خپې مخ به ور سره سلور 15 منټه اومه گئی د اغینه بعد چې کم دی تاسو به اشما بلیچ یا اشما سکن پالش ولګوي د اغینه بعد اشما رائس ملتانی مټی ماسک به ولګوي یا اشما زعفرانی ملتانی مټی ملاویږي 50 روپۍ کې اشما رائس ملتانی مټی ماسک ملاویږي 60 روپۍ دي دوانو کې هر یو ملاوشي مخ باندې به ولګوي دا به او چې دوه ته پرې دی دا مخ باندې داسې اوچي د خورو په شان بیا د مخ نه رارجیږي بیا به مخ وینځئ بیا به اشما بلیک ماسک ولګوي نو هغه بیا بالکل وچ یو د پوټکی په شان د مخ نه رالرکیږي. صحیح ده نو دا چې یو سلور پروډکټ تاسو یو بل پسې مخ کې روستو استعمال کړئ نو نه به درته د پالر تلو ضرورتي او داسې به لکه چې یو انسان پالر کې تیار شو او په کور کې دننه 200-300 روپۍ کې تاسو خسته کېدئ شي. هم دغه شان د خپو د پاره استعمالولې شي د لاسونو د پاره استعمالولې شي د مخ د پاره مری د پاره د سړ د پاره بس نیم یاد رکھے اشما کاسمیټکس پاکستان. راځي ګورو د فون په لیکه را سره سوګ دي اور د کم زین را سره ملګری دي 2 کلران غستې دي د یو شپږ منټه انتظار کړی دی یو 3 منټه نو که حق کیږي د شپږ منټو والا 3 منټه بل اگنور انتظار وکړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگ ای زما خوري طبیعت دی خدای برابر سوک خبري کوي
1: کور
0: الحمدللہ سی کور الحمدللہ نادیہ بری کم تحت نکرتینا رابیا جوندای د کنا نادیا وعلیکم السلام. پروگرام اوری او د گرمی ٹیکالا مړی نادیا پخکړی وکړه بیا د گرمی روټی چا پخکړی و د گرمی کوکینګ چا کړو نادیا کرا بیا اچھا ماشاء اللہ بس اللہ دې ستاسو اتفاق د بد سترګو ساتي او ستاسو مینا او دا راته وایي چې تاسو دوانه یوځې کم پروډکټ استعمالوي د اشما داسې پروډکټ شته چې تاسو دوانه یوځې استعمالوي ماشاءالله اشما رائس فیس واش څومره ښکلی ریزلټ دی کنه څومره زر ریزلټ دی او څومره تیز ریزلټ دی د چا مخ غوړوي اشما رائس فیس واش استعمالوي نه به در باندې دانې راخیږي نه به میخونه راخیږي او دومره در له مخ لاسونه را صفا کی ته به وایي که رګمال دی په دې لاسونو خپو مخ باندې ووالو
1: ماشاءاللہ
0: ماشاء اللہ او زما دے سوال جواب درزی کنا اچھا صحیح ڈیرا مننا خوشحالو سے زما خوری وائی چی مونگلا ابل ورزی او کزن روٹائی کڑی وا سواد فنکشن وغیرہ سے شی بتیر شیو نو وائی چی ما اشما رائس کن پولش لگولے وغیرہ نا تپوس کولو چی دا مخ کولا دا پارا دی سے استعمال کڑی دی وی بیا ما ته وی چې تم مونږ لروړه وی چې ما اغیلا غ سکن پالش یوړنو یغی زمانه مړي رضاته خکولې کړله نو ما د اشما سکن پالش خبره وکړه او دې خور چې کم دی نو د پاسه په کمنټس وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي زما خورې؟
2: روحانه.
0: ریحانه پہله ځل لیکالو کړو که مخکې دې کله کال کړی دی؟ ریحانه څومره ټایم نه زما پروګرام اوري؟ او دا راته وایا چې کم یو پروډکټ داسې دي د اشما کاسمیټکس چې هغه ته ریګولر استعمالې؟ اچھا او دا راته وایا زما خوږی خورې چې زما سوال دی اورېدلی دی اچھا ٹھیک ده خو سوال مې دا وکړلو چې دا مار سوق اوخوري نو دا هغه مریض د پاره چې کومه دوی استعماليږي زهر ختمې دوه د پاره په دغه دوی کې د کم زناور چربي استعماليږي سید ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کړي ها نه راځي چې یو اخیری کالر ځان سره والو دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرام سره جوړو ما ځکه چې بس ډیر کالران می واغسته او ټایم داسې پمنډه منډه روان دي اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوک خبرې کوي د کم زینا
3: عرفان خبرې کوم به بار کم
0: بار عرفان څنګه طبیعت دی خدای برابرې دا راته وایي چې شفیق پیجنې شکیل پیجنې اسماعیل پیجنې کنه ماشاءاللہ اور پروڈکٹ دے اسماعیل ناخلی اور شکیل سر دے ملاقات کی گی کنا کپڑے وروڑی کنا وروڑی گنڈا لولا زکا چھو ٹیلر دے کنا دا سوائے استاز دے دے ڈیر ویرون استاز دے دے ہاں جوان استاز دے دے شہاب خبر لو جوان دے او ڈیر ویرون دے ویرون استاز دے کنا چې دا ویران د اشما پروګرامونو نه بعد شو که پیل نه داسې وو اچھا دا د پیل نه داسې وو قدرتی داسې دی خدارت وایي عرفانه چې ستا مونږ سره د کله نه مینه شروع شوې ده او د کله نه اشما پروډکټ استعمالې ښه بیا د مینه پیدا شوله اشما سره کم یو پروڈکٹ دا سیدی چې هغه ته پخپل استعمالې عرفان د اشما اشما هربل ټوت پاوډر چې کم دینو غاخونه خسته صفا کوي کنه او د کمال خبره دا ده چې څومره کالرانو نن کال وکړو نو ټولو اشما هربل ټوت پاوډر یاد کړ د غاخونو د پاره نو اسیم ضرورت دی هر انسان له پکار دی چې سحر ماسختن غاخونو صفائی خیال ساتي مسواک سره برش سره نو چې اشما هربل ټوت پاوډر لګی د ورونه به وینم ناراضي غاخونه به مسپینیږي او د خلینه به بدبوم ختميږي
3: بالکل
0: اچھا عرفان اداره ته چې سوال دی اوریدلې دی کنه جواب درزی نو وایا کنه چې درزی ویری گڈ الکه سم شه اسماعیل دی یاد کړو ها ډیر مننه خوشاله اوسې راځي یو کالر بزان سره بلوالو چې دار سره سوق دی اسلام علیکم وعلیکم السلام زبیدہ نور کول نور څنګه خوري طبیعت دی خدای برابرې ټیک ټاکی ظالم نصیب دے دے دا پختانو خبره نو بس ما وی چې دا بس ما دا پروگرام اخیره کالری او هغه اخیره کالر هم توی اچھا ما وی اسنه چې سوکرا ته وای چې کرام بھائی پارسل میں راوڑے دے خدا آن لائن پارسل ډیر زیات راځي نو د دې د وجې ما دا کال نه اوچتولو کنه نو خو بیا مې وی چې زرا شه اوچتې که څوک خو به وي پروګرام به اوري ځکه چې بار بار کالونه کوي نو د دې مطلب هم دار چې د پروګرام د پاره کال کوي ها
4: جی بالکل
0: خو زما خوږی خوري دا راته وایا چې اواز صفا درځي مردان باندې به پروګرام اوري کنه خا ماشاء اللہ سوال جواب درزی کنه سوک سوئی دادے دادے نا تو آئے گا نا خلق سوئی
4: زما بھائی وہی دل پتی اس کو کسان مار ہو رہے ہو
0: ہاں
4: وہی آگے دا پارے گل تو را چرگا اسپینا چرگا گلا دا کلوا
0: تو را چرگا اسپینا چرگا مریض باندې خوروا خوړلې وه د تورې چرګې او د سپینې چرګې کې څنګه
4: اچھا
0: والد صاحب دی وایي چې دا ګوڑا دی ښه صحیح ده او ته څه وایې
4: بھائی میں یہ والد سے میں بل اوزون کے بیچ دار سن دی
0: ښه ټیک ده. نو ګوره داسې چل دی که نه چې اوس تا ماته درې خبرې وکړې چې دې درېو کې د چا خبره ټیک وي نو بیا به هماغه انسان وینر وي. لکه اوس مطلب که ستا خبره ټیک وه، ستا د والد صاحب خبره ټیک وه، او که ستا د کور د خلکو خبره ټیک وه، نو دومره ماته هم پته لګي چې ګوره دا کم مشران دي نو دا څه استعمالوي او کشران څه استعمالوي. لکه کشران چې کوم دي، د اشما فیس واش، د اشما کریم، د اشما بلیچ سکن پالش، د اشما شیمپو، یعنی زیات تر پروډکټ استعمالوي. مشران یا اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي، یا اشما کریک کریم استعمالوي، یا اشما شیمپو استعمالوي، او زیات مشران اشما هربلایل استعمالوي. صحیح وایم کنه؟
4: جی بالکل.
0: ځکه چې د مشرانو خپی خوږیږي، مونځ لزی، یا د شوګر مریضان دي، یا چې کم دی نو په ولاړه مونځ کوي، نو اشما هربلایل سکي، هغې سره شوګر هم ټیکیږي، خپی لاسونه مالش کوي، طاقت ورکې راځي، یا معده خرابوي، نو اشما هربلایل سکي، یا باوسیر مرضونه وي اشما هربلایل سکي، یا دویانې خوري داغې د وجې معده یا خوله پخوي نو اشما هربلایل سکي. نو ډېر مشران اشما هربلایل استعمالوي. نو ګوره که تاسو کې د چا خبره ټیک وه نو هغه انسان به وینر راځي، او د هغې مطابق به زه بیا پروډکټ درله در کوم. مشران دی خدا خبر دی سیدا، زکه چې زما ترور د شاه فیصل والده او زما مورکۍ دوی زمونږ اشما بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم استعمالوي، یعنی مطلب دا کریمونه استعمالوي. نو دا خبره دیم سیدا چې مشران هم غواړي چې مونږ د خېسته یو، نو مشران هم ماشاءالله د شهاب والد صاحب سترګو لاندې حلقو د پاره اشما فارمولا کریم استعمالوي. نو زه تا سره اګری يم چې مشران دا نور پروډکټ هم استعمالوي.
4: جی بالکل، یوازې مهدی د پاره نه یوز کوي، اوس مطلب شیمپو هم
0: مشران بیا ماشاءالله ماډرن دي. ډیره مننه زبیدا زما خوري لویه خزه شي خوشاله.

د محبت رازونه پټ ساتم پزړه د زړه دردونه پټ ساتم یا د محبت رازونه پټ ساتم پزړه د زړه دردونه پټ ساتم او نور د یارانو زړونه نه خوم نور به د زړه زخمونه پټ ساتم دلته د غم جبه چوک نه پیژني یا دلته د غم جبه چوک نه پیژني دلته کې خپل غمونه پټ ساتم او د خلکو خلو خو تا ته خ پته ده یا د خلکو خلو خو تا ته خ پته ده سویرستا خاتونه پټ ساتم. السلام علیکم. السلام علیکم.

چاته کوم کی می حواله سره کوم آیا په دې باندې بو شاه سر غرزی کا بعد سر وب غرزوی نو پهلا سوچ پچار ده بیا هغه خبره کول پچار ده.

هیڅ پته نه لګي دا سره کې دلای نشي چې انسان چې دا په 24 غنټه کې د یو مزاج وي مې به هو سکتا ہے چې انسان مزاج چینج کړي کله کله انسان ته غوسه ورشي کله کله موډ ٹھیک نه وي موډ یا کله کله غمجان وي کله کله خوش وي نو دا بالکل ضروری نه ده چې یو انسان هغه په یو حالات کې وي یو حالات کې نشي کېدل خبره مقصد مې دا ده چې په کوم حالات کې ها انسان وي کنه چې دا په خپل ژبه باندې خپل الفاظ باندې هغه ډیر قابو وکړي دا سینا چې په غوسه کې روشي بیا بعد بعد الفاظ استعمال کړي دا سینا چې غمجان وي بیا بعد بعد الفاظ استعمال کړي نو همیشه ښه الفاظ استعمال په چار دي زګه چې شاه الفاظ سره شي له جه سره شاه اخلاق سره زړونه چې دي هغه ګټلې کېږي زړونه خوشولې شي او ته چې یو انسان زړه خوشحال کې بس دا سي وای کنه چې نیکی مې وګټلای شه خبرې چې ډېری وي دوی ګنټې به ختمې شي خو دا خبرې نه ختمې شي پروګرام طرف ته سم داون نه نه ټاپه دی حواله سره ولوریدونکو هم سره خپل ذهن چې دا هغه شریکولای شي مو سره خبرې به کولای شي او که چیرته څوک بیا چې زه خو به د ټاپک خو نو ما درنه دوشه د ټاپک نو ما سه دوی دا درنه دوشه چې څوک ټاپک خبره ور وي زنه خلک وډر شي چې دې باندې زه سره خبره کوم خیر د ایس خبره نه ده که چیرته به خبرې نشي کولای بیا ور وې زده کوي سا او دا ضروری نه ده چې ته ټاپک مونږ خبرې نشي کولای او بیا مو ته کال نه کوي کال کا واسا ایس خبره نه دو که ټاپک حوالے سره خبره نشي کولای پز شان دی بل خبره وکا اوکے جی پابندی نشته شه خپل مو پروګرامونه خپل مو ورونه خپل مو ریډیو ګون صحیح ده بلا جز بلا دړ روسا پز خوځي خبره کوي معیاري خبره کوي سوچ سمجھ کے خبره کوي ها رفت ہٹکا پروگرام رو سر اور کہنا رفت ہٹکا بالکل وزیرستان کی دیما یورور دا مسافر دا ریگولر لسنر دا اچھی تو پروگرام رو سر اور دمل گری پروگرام اور بھی اور دن علاوہ سوکھ ہاں مسافر بجٹ سے منی پروگرام اور بھی او یا سوک میں ہاں پروگرام ہو رہے آگا مشیرون دی کشیرون دی مشومون دی چچی گانے ممی گانے انٹی گانے خلا گانے پپو گانے ماشاء اللہ بڑے رشتے دی ماشاء اللہ چولو تھا پروگرام کی ریڈیو ویلکم ہر کل ہے نیم گڑی ماس دی گھر کے ریڈیو من کا رکھ کے جی نو دگے واس اندر ہے وہ رو اسپیشل اسپیشل کے دے رفت ہٹک دے ڈالائے وے چولو مسافر تو ڈالائے وے جی ہاؤ ٹولو اور ادن کو تر ڈالائے وے زر کی روسا یا کال طرف تر روسا چیتا بنا سے ریڈیو من کرک سر او سے جی پروگرام نیم گڑی مازی گر سر او سے راس کی ہمدرد سر او سے انجائے دار شیک چھے

0: کومونه به ولا ځم
1: ولا شه زر زر ولا ځه چې
0: سپیشل کلمینه صدر وزیر ته ارکی وزیر ته بوستان ته او شباخان ته نصر الله ته عمر منوال می आवाज اوري دا وخت نو ټول ته سلامونه به आवाज لاره وته حواله کا د وخت او کوله دی جهان من ویلې الله پنا
1: Thank you so very much, Falcon Vakhtanur. Thank you so very much.

خوش اوریدون کو دوسه کال سلسله جاری دو ایوا سندره ورو پال بالکن بختنور دته د هډلای وی وزیرستان چې سومره ها غ فان دی اوریدون کی دی هغه ته د هډلای وی ټول اوریدون کو ته ډالای وی سید علم مسجد پاووس باندې جی او د جنان کټی باری کی چې انجای کوي دا ټریک

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړه دی په ماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوي کال دا روانه میاشي سپتمبر اتم نیټه د اسلامي کال ربیو الاول پنځشتمه او د هندي کال دا بادرو پنځشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. جنوبی وزیرستان لوئر ضلع انتظامی پاوانا او اعظم ورسک کی پالو گاڑو باندھی پتک راتک باندھی مکمل پابندی لگولی دا. د شپږ ورځو د پارا دفع یو سل سلور سلویق نافذ کړی شوی دا. د ضلع انتظامی تر مخه لاگو کړی شوی پابندی او دفع یو سل سلور سلویق پا د سپتمبر دوم نیټې نه د روانه میاشتې سپتمبر دیارلسمې نیټې پورې د شپې نه بجو پورې نافذ العمل وی، چې پر مهال به لوډر رکشا، سنگل کیبین گاڑی او نور گاڑو بشمول شازور، سوزکی، لوډر، مزدا او ډمپر پاتلو راتلو باندې مکمل پابندی وی. د ضلع انتظامی وینا ده چې وګړو ته اپیل دی چې شپږ ورځو لپاره دفع یو سل سلور سلویق نافذ کړی شوی ده، د کوم چې پاسداری پکار ده او څه قسمه مشکوک گاڑو یا سرگرمی کی ملوث گاڑو حوالے سره دی حکومت سره زر تر زرا مرست وکړي چې لکه کی امن ټینګ وساتلی شي. د پاکستان تحریک انصاف د روانه میاشتې سپتمبر 20 نیټې احتجاج او لانګ مارچ خلاف درخواست باندې اوریدنه به نن کیږي. سرخار اسلام آباد هائی کورٹ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر درخواست اوریدنه به کوي. درخواست کون کی لخوا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا دفتر د سیاسی استعمال متعلق ڈکلریشن او د سپتمبر 20 نیټې سرخار اسلام آباد کی سڑکونو پرانستو باندې په حکم ورکولو سره غوښتنه شوې ده. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې موږ د صبح خلاف نه یو، ولې وخت او حالاتو ته قتل پکار دی. لاہور کی ختم نبوت کانفرنس ته خطاب کولو پر مهال ویلی شوې دی. لاہور کی ختم نبوت کانفرنس ته خطاب کولو پر مهال مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې یو لخت فیصله به مسلط کیږي نه، پادی باندې بحث پکار دی. فضل الرحمان زیاته کړی دا چې پاکستان پیپلز ګون پارٹی خبره کوي نو صرف د سن خبره کوي، دا خپل ځان پورې محدود پاتې شوی دا او نور د نون لیگ حوالے سره حکومت یو غلام حیثیت لري کوم چې عوام هم نه قبلوي. د زیاته کړی دا چې دا خط بنیاد باندې مسلط شوی سیاست په عقل هم نه قبلېږي او نه چلی دی شي. ډیر اسمین خان ضلع کې کتی پولیس اسٹیشن چیک پوسٹ باندې نامعلومو تنانو حمله کړې ده. د پولیسو جوابي کاروای په نتیجه کې د نامعلومو تنانو لخوا حمله ناکامه شوې ده. د زراعت تر مخه نامعلوم حملورو د شپې ناوخته په کتی پولیس چیک پوسټ پرخه کړې وو. پولیس اهلکارو فوري توګه باندې جوابي کاروای کړې ده چې رستو حملور تنان پشا تښتېدلې دي. پولیس لخوا ښودلې شوې ده د حملې لاملا تر دې دمه ځاني یا مالي نقصان څخه خبر مخته نه راغلي، ولې بیا هم پولیس لیش مینستر رارسېدلې دي او علاقې په خپل ولکه کې اغست ده. لټونی عملیات یې پیل کړې دي. او وفاقی حکومت یو وار بیا د پټرول قیمت کې 2 روپے زیاتوالی کړی دی. د دې حوالے سره جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 2 روپے او 9 پیسې زیاتوالی شوی دی، چې رستو د یو لیټر پټرول قیمت 358 روپے او یا پیسې ټاکل شوی دی. دا نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 3 روپے 2 یا پیسې زیاتوالی شوی دی، چې رستو د ډیزل او نوې قیمت 301 روپے او یا پیسې ټاکل شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول او ډیزل او نوې قیمتونه د روان نروزی د سپتمبر 8 نیټې د پاره لاګو کړی شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشین کرکٹ کونسل د ایشین گیمز مینز او وومینز کرکٹ مقابلو شیڈول جاری کړی دی. شیڈول تر مخه ایشین گیمز کې بعد د کرکٹ مقابله د سپتمبر 18 نیټې نه د اکتوبر 3 نیټې پورې لوبیږي. ایونت کې بعد د پاکستان وومینز کرکٹ ټیم لومبه مې د سپتمبر 18 نیټه تایلند خلاف لوبوي، ول د سپتمبر 18 نیټه باندې سیمی فائنل لوبولي کیږي. د وومینز فائنل او دریم پوزیشن میچ په د سپتمبر 18 نیټه ترسره کیږي. د غشان د پاکستان مینز ټیم بعد د سپتمبر 18 نیټه په ګروپ بي کې د دویم پوزیشن سره ټیم ته مخامخ کیږي، ول ایشین گیمز کے بعد مینز کرکٹ فائنل میچ د اکتوبر 3 منیٹا لوبولی کی گی. ایونٹ کی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نور ٹیمنا ہم شامل کلی شوی دی. بلخوا اومنز ایشیا کپ کے پاکستان اومنز ہانگ کانگ اومنز لا دو یا رنجن سرا ماتے ورکڑے دا او سیمی فائنل لپارے کوالیفائی کرے. پادوبے کے لوبولی شوی میچ کی پاکستان اومنز لمبے بیٹنگ کرے ہو اور مقررہ شل اورنو کی داتو لوپاڑو پر زیان یو سل در سلوی خندن جو کرے ہو. دا ٹاکلے شوی حد پا جواب کی ہانگ کانگ ٹول ٹیم پا یو یا رنجن سرا آؤٹ شوی دے کم چی پاکستان ٹیم پا دو یا رنجن سرا برے ترلا سکڑے دے. او سیو نظر دا موسم پاڑا.
دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خاصمو کې د حرارت درجه 32 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې تنمه تناسب یو 55% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګرام تاکوټ غازی انور شو خاصمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې تنمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نر نن سهار 9 منټه کم 55 بجې سره وهلي او نن ماخام 9 منټه کم 5 بجې با پریوزي. همدا اتر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ چتا سو اردو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان.

0: مبارک شه آواز یې وا ماشاءالله شو نه خوده نن بیا ریل گاډه جوړ کړه دا چې سام خوان یې واخړال ویل ډان بس کله به ریل گاډه وینې جوړی شي دا چې دا ټوټي موټر وینې جوړی کله به منډي وی کله به سلو سلو وی یعنی کله به ټایم زیات وی کله به کام کله به ګنټاوی کله به دوی وی ټه یې ونه چي کنه ټایم ټیبل یې چي دا سې چنچي چي سره
1: جہان
0: ماننا

یوه خبره یو د لوري چې خوزیفه کم نه شفا ویتامین سی فیس واش یا د وریځ فیس واش سره ضرور استعمال کی. سلفی ستا رزلټ درکی. ها ها شاباش جی. پروگرام را تاسو رسوي کنا نو بالکل رتلای شي د لایو کال نمبر هدر تو شایم شي تاسو په کوم نمبر باندې مت لایو کال کوی پس 0330 0344 717 باندې یعنی 0333 0000 او دین علاوہ خوزیفا کمپنی شفا تھیلم دسار دشتون پرام دسار وشتون دسار بننا وخیر جے پسار نہ تم کس جے دسار وشتون وش دول یول یا گن ول مضبوط ول پسار شخورش پخا ختم کول دا ٹول تکاتم دا ٹول خوبی دا ٹول کوالٹی په خوزیفا کمپنی شفا تیل کې موجود دی. دا په سار وشتون باندې لګویستا د سار نو مو وشتون نو خیږي په سارو مو مضبوط شي وشتون ختل انسان په سار گنجی کول دی کچیر د سار نو وشتون وخیږي نو هغه ورز لره نه چې په سار باندې کوړی وای شي په سارو گنجای شي کاټا سرایو شي روڑایو شي نو د دې خبرې نه ځون خلاصول یو واحده طریقه خوزیفا کمپنی شفا تیلا په دې باندې سار وشتون غوړوستا د سار وشتون مو مضبوط وي وخیږي نه خورش پخاو ختم وي او چمکدار وي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متا ته ایشا دی سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوي کال دروانه میاشتې سپتمبر اتمه نیټه اسلامي کال ربیو الاول پنځشتمه او د هندي کال د بادرو پنځشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو بلدیاتی ټاکنو دپاره خیبر پختونخوا حکومت لا قانون سازی دپاره درې هفته وخت ورکړی شوی دی ټانکی د دشمن عناصرو لخوا په باوردی موادو الوزول شوی د بیچو ودانې ړنګېدو وروسته یو وار بیا په مکمل توګه صفا شوی دا پی ایم ڈی سی د افغان میډیکل طلبا واپسې دپاره حکم جاری کړی دی کینګ ایڈورډز میډیکل یونیورسټي د دویش طالبانو د فارغولو فیصله هم کړی دا خیبر پختونخوا کی کاروبار او صنعتونو د پارا د سیل ټیکس کی د لوی رعایت اعلان هم شوه دی حیات آباد نرسنګ کالج په خرامخ ده شوه دا طلبو احتجاج ولی کړی دی د پرنسپل موقف هم مخ تراغلی دی د تفصیل برخه بګرځي خیبر کې د سرکاري سکولونو ودانې تر دې دمه دوباره ندی جوړې شوې دا 2009 نر په دې خوا ودانې په مکمل توګه لنګې شوې دي کوم چې د کندراتو په شکل په نظر راځي خیبر پختونخوا کې د 1500 نه زیات غیر قانوني هاوسینګ سیمونو خلاف کاروایی کولو فیصله شوې ده نوخار کې چکنګونیا یو وار بیا وبایي صورت اختیار کړی دی 14 کې جنا مثبت ریکارډ شوې دي جنوبی وزیرستان کې د اگست میاشتې پر مهال شپېتو نه زیات ایمرجنسی پیښې ریکارډ شوې دي د کوم چې رپورت هم جاری شوې دي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا یو بل اعلان هغه تنا چې ډیوټي پر مهال وفات شوی دی یا د ډیوټي پر مهال مازور شوی دی د هغه سرکاري ملازمینو بې واده شوی لوریانو ته به ملازمت ملاویږي سوات کې مټه پولیس یو لوی سرچ اپریشن جاری ساتل دی شپږ شرخوخون کې وسلوال تنانی نیولې دي د روس او شمالي کوریا ترمنځ یو لوی پل جوړ شوی دی کوم چې د اقتصادي او نور رابطو د پاره مکمل یو لای حمل تیار شوی جنوبی لبنان کی اسرائیلی حملے دوامدار دی د درورو پر محل ویش تنان په حق رسیدلې یو کم او یا تنان زخمیان شوی دی پاندریواله منډه کې د خامتولو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی د موسم الوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د ټاکنو کمیشن د بلدیاتی ټاکنو په لړۍ کې خیبر پختونخوا حکومت ته د قانون سازۍ لپاره درې هفته مهلت ورکړې ده د ټاکنو کمیشن خیبر پختونخوا بلدیاتی ټاکنو اوریدنې پر مهال د سن ممبر نثار دورانی په مچرې کې سلو گزا کمیشن کړې ده د ټاکنو کمیشن سپیشل سیکرټری ویل دي چې د صوبې په ضلعو کې بعد خلق بندو عمل لا تر دې د ما د ځن ښکار دي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دی پاتول صوبې کې بلدیاتی ټاکنو لپاره یو والی راولي تیر میاشم د سماعت پر مهال د چیف سیکرټری خیبر پختونخوا د قانون سازۍ د پاره درې هفتې وخت غوښتی و د چارواکو تر مخه صوبایي کابینی کمیټې غونډه کې د اګست 13 نیټې پورې دغه فیصله شوې وه په کوم باندې چې صوبایي حکومت او نورو صوبو کې بلدیاتی نظام تر دې دمه جزئي د پاره هدایات وړاندې شوې دي د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ویلي وو چې صوبایي کابینه به د کمیټې قانون کې د ترمیم باندې هم غور کوي پاټانکی د دشمن عناصر لخوا پاتیر وختونو کې لنګ شوی د بیچو ودانې یو وار بیا د دشمن عناصر لخوا په مکمل توګه لنګ شوی دا دغه پیخه د ټانک په ګومل تانی حدودو کې د شیخ سلطان کې رامخ ده شوی دا کمزې چې بیچو نامعلوم وسلوالو تنانو په مکمل توګه باندې اکسیویټر مشین سره لنګ کړی دا د پولیس درو تر مخه بیچو تیر میاش کې د اګست پاتیشته منېټا نامعلوم تنانو د باردی موادو سره الوزولې وو د دې وروسته باقی پاتې شوی ملبا هم په مکمل توګه دشمن عناصرو د لوی مشینرۍ سره صفا کړی دا د مقامی درو وینا دا چې لنګ شوی او تبا شوی بیچو په کلی کې د خلکو لپاره د صحت یو بیړنۍ مرکز وو کوم چې د دشمن عناصرو لخوا په مکمل توګه لنګ شوی دی د دې وروسته پولیس او قانون نه بسكون کې داری راغلي دي علاقې په خپل ولکه کې اغستي انور عملیاتي پیل کړی دي پی ایم ڈی سی د افغان میډیکل طلبا واپسې لپاره حکم جاری کړی کینګ ایڈورډز میډیکل یونیورسټي د دویش طالبانو د فرغولو فیصله هم کړی دا پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پی ایم ڈی سی په ټول ملک کې د میډیکل او ڈینٹل کالجونو او د یونیورسټو سره تر دې شوی ټول تعلیمي افغان وګړو ته متعلقه هدایات جاری کړی دي موجوده تعلیمي سیشن کې افغان وګړو ته میډیکل او ڈینٹل ادارو کې داخله پلیسمنٹ
ترانسفر او مائیگریشن کولو باندې به هر قسمه سہولت پر کولو کې پابندی لګولې شي. د پی ایم ڈی سی له خوا پاکستان کې پړومبیزل باندې میډیکل یا ډینټل پروګرامز کې تعلیمي افغاني وګړي موجوده پالیسۍ تر مخه افغانستان ته واپس لګلې شي. د کوم هدایات هم جاری شوې دي. متعلقه تعلیمي ادارو کې به واپسې د پر ضروري انتظامی کاروي مکمل کولې شي. دا دیرستو متعلقه ضلع انتظامیو ته انوسیز هم جاری کړی شوې دي او د دې د تون د پاره نور سہولت ورکول حواله سره خبرې او نورې چارې هم یقیني جوړې کړې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت او خیبر پختونخوا ریوینو اتارټی کیپرا په قبایلی ضلعو او ملکن ډویژن کې مقامی کاروباري او صنعتي هلو ځلو د ود ورکولو لپاره سیل ټیکس کې لوی رعایت اعلان کړی دی. د دې حواله سره دوه جدا جدا نوٹیفیکیشن هم جاری کړی شو دی. د کوم لاندې چې په خاصو شرایطو پر کول حواله سره مقدم مقامی سرویس ورکولو د پاره ادارې با د جون په درشه منیټا 2020 کې رجستر صنعتي ادارو لا د جون په درشه منیټا 2020 پورې سیل ټیکس نه استثنا حاصلولې شي. دغه شان د سیل ټیکس کې د لوی رعایت کوونکو د پاره با هوټلز، ګیسټ هاوس، ریسټورنټس، پراپرٹی رینٹل، ریل اسٹیٹ، غیر سرکاری ودانے، نجی اسپتالونا، کلینکونا او لیبارٹری پکے ہم شامل کړی شو دی. حیدرآباد نرسنگ کالج کی د طلبو لخوا پی خرامخ ده شوی دا احتجاج ولی شوی دی. د پرنسپل لخوا موقع مخ تراغلی دی. د خیبر پختونخوا حیدرآباد نرسنگ کالج کی طلبو احتجاج او د پولیس ترمنځ معاملہ باندې د صحت محکمې درې کسیزه تحقیقاتی کمیټې لا شکل ورکړې دی. د صحت محکمې ترمخه د کمیټې په مشرۍ کې سپیشل سیکرټری صحت مشرۍ کړې ده. کمګچی جی ڈی هیلث سروسز اکیډمی او جی ڈی هیلث سروسز کمیټې په شریکوالتو کې باندې غړي موجود وو. کمیټې د یوې ورځې معلومات مکمل کول درستو رپورٹ پیش کول هدایات هم جاری کړې دي. بلخوا د پوسټ گریجویټ ډیگری کالج حیدرآباد نرسنگ کالج پرنسپل اخنور سنگھ ویڈیو پیغام د لارې طلبو احتجاج حوالے سره د کالج انتظامی ته موقف هم پیش کړی دی. کوم گچې ویلی شوې دي چې دو طلبو په مختلفو سنگینو نویاتو شکایت موصل شیو. په انکوائری حوالے سره دی کمیټې ته وړاندې کول غوښتي شو. ولې بیا د غدوانو طلبو د کمیټې ته پیش کولو پر ځای باندې طلبو د ځان سره کړی دي او انتظامی دفتر باندې راغلي دي نور دبوې په هم چول دي. او ویلی شوې دي چې انکوائری کمیټې دې ختم کړي شي او د دې خلاف شکایتونه دې واپس واغستی شي. چرستو نورا ہنگامارائی ہم جوڑے شوی دا. په خیبر کې د 2009 کال نه راپدې خوا سرکاري سکودونه د ودانې یو وار بیا د کنټراتو شکل اختیار کړی دی. دا ورځ تر بلا د سرکاري خونځو ودانې خرابې په نظر راځي. په خیبر ضلع کې اخلو مواز کری ګورنمنت های سکول ودانې د 2009 نه راپدې خوا یو وار بیا د خستخاله ښکار شوې ده. د دې لامل د ودانې لنګېدو او د بیا پریوتو لامل ماشومانو کې سخته ویره پیدا شوې ده. چې وروستو زیاتره ماشومان د ودانې لنګېدو او لوېدو لامل زیاتره ماشومان دکلو پلور د اسکول پلور نزی. د حکومت لخوا اولس او ماشومان غوښتنه کوي دغه اړنګ شوی او زړی ودانې دوباره بیا رغونه د پاره کار مکمل کړي شي. خیبر پختونخوا کې د 1500 زیات غیر قانوني هاوسینګ سکیمونو خلاف د کاروي کولو فیصله شوې ده. 1500 زیات غیر قانوني سکیمونو خلاف کاروي کولو فیصله هغه وخت شوې ده کله چې متعلقه هاوسینګ سکیمونو نوټس جاری کړی شوې ده او د بیار په شمول وفاقي ادارو سره رابطه هم شوې ده. د سرکاري ذرایعو تر مخه په دې کې غیر قانوني قرضول کېدو وروسته د هاوسینګ سکیمونو کې د بجلی او ګیس نوي کنیکشن نه ورکول حواله سره فیصله هم شوې ده. د ذرایعو وینا ده د دې حواله سره متعلقه مکمل تفصیلات متعلقه وفاقی او صوبائی محکموں تا لے گلی شوی ہم دی. ولی بیا هم د دې خلاف نور انتقامی کاروی لا پامل کی نه دراوستې شوی. په حکم کې شامل په مردان او چارسده کې یو سلوی هاوسینګ سکیمونه، هری پور کې 2 لس، نوخار کې 1 لس، ایبټ آباد کې 2 هاوسینګ سکیمونه غیر قانوني ګرځولي شوی دي. د کوم پردت بچی زر تر زر کاروی کیږي. نوخار کې د چکنګون یا ویپایي صورت اختیار کړی دی. 16 ماشومانو کې سونه مثبت ریکارډ شوی دی. د غاپیخه د نوخار په زیارت کا کاسب کې رامسته شوی دا کوم دی چې هنګامي صورتحال پیدا شوی دی او د چکنګون یا ویپایي صورت اختیارول درستو د 16 ماشومانو کې سونه مثبت ریکارډ شوی دی. د ډیچو تر مخه دا یو پیخه حقیقت دا کوم چې په زیارت کا کاسب سره نږدې علاقې سپینکانی کې د سلور کلو کې چکنګونیا ویبای صورت اختیار کړی دی او د دې وبا روکتام د پاره خپل اقدامات هم پورته شوی دی. د ډیچو تر مخه تر دې دمه 288 شکمن کې سونه رپورټ شوی دی. په حکم کې 16 کې سونه مثبت ریکارډ شوی دی.
جنوبی وزیرستان کې د ایمرجنسی او نورو پیو حوالی سره ریسو 1122 رپورٹ جاری کړی دی. د اگست د میاشتې پر مهال شپیتونه زیات ایمرجنسی پیښې رپورٹ شوې دي کوم چې کویک ریسپانس ورکړی شوې دي. د ریسو 1122 رپورٹ تر مخه د اگست پر مهال درې څلوېښت طبي ایمرجنسی، څلور ټریفک پیښې، وہ دا اور او تشدد پیخی، پنځه ریکوری اپریشن او یو چودن پیخا رپورٹ شوی دا. ریسکیو ټیمونو دا مختلف ایمرجنسی پر مهال 250 مریضان ریسکیو کړی دي، ولې دا ریفرل سرویس تر مخه اتیا نه زیات مریضان محفوظ مقامات ته منتقل شوی هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا یو بل فیصله، هغه تنان چې د سرکاري ډیوټي پر مهال وفات شوی دي یا د ډیوټي پر مهال ماجور شوی دي، د هغه سرکاري ملازمانو بې واده شوي لوریانو ته ملازمت ورکول کیږي. د محکمه هیومن ریسورس مینجمنت لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د دې حواله سره 2020 او 2023 کې جاري کړی شوی سابقه مراسل منسوخ کړی شوی دي. دا بخوانی ہدایات لاندې بغیر واده شوی دوریانو تبا سرکاری ملازمات ورکول کیږي، او هغه دوریانې چې کومه واده شوی دي ول دا خاوند نه جدا شوی دي او طلاق اغستې شوی دي، دا پلار پکور ناشري هغه ته به هم دوباره ملازمات ورکول کیږي. دا نوټیفیکیشن تر مخه دا فیصله سپریم کورٹ اف پاکستان دا مارچ 14 نیټه 2015 کې کړو، ول اوس په هغه باندې عمل درآمد یقیني کړی شوی دی. پسوات مډا پولیسو لویا سرچ اپریشن کړی دی. شپږ چرخ خون کې وسلوال تنانی نیولې دي. د سوات پولیسو په پټو معلوماتو باندې لټون عملیات پیل کړی دي. د پولیسو درمخه د نیول شوو تنانو د غبجینا لوی مقدار سره اسلحه، بارود، پاکوم کې چې وې شپږ کیلوګرام آیس، دوه SMG، مختلف بورو کې ریفلی او تماچی هم برامد شوی دي. د دې علاوه د ملزمانو نه ګڼ شمېر میگزین او پاسونو کارتوس هم برامد شوی دي. د ملزمانو پر ضد ګڼ شمېر مقدمه هم درج شوی دي. د روس او شمالی کوریا ځمکنۍ لارې یو وار بیا یو بل سره ملو شوې دي. یو لوی پل افتتاح هم شوی ده. دریای ټومن باندې جوړ شوی پل دوه نخزه حوالې سره اقتصادي او ستراتیژیک حوالې سره یو هم پیشرفت ګڼل شوی دی. په دغه پل باندې د روس او شمالی کوریا لخوا جنډې لګولې شوې دي. ډېرې ښې طریقې سره استقبال شوی دی او د دواړو ملکونو لخوا صدر او وزیر اعظمانو د ویډیو لینک د لارې افتتاحي تقریب ته خطاب هم کړی دی. د دواړو ملکونو لخوا د دې پل جوړولو د حوالې سره د سو کالو باندې خبرې اترې روانې وي. ول تیر کال هم د روس صدر پیوټن د شمالی کوریا د دورې پر مهال د دې منصوبې باندې اتفاق کړی وو او یو وار بیا زر تر زره دغه منصوبه بشپړ شوې ده. د دواړو هیوادونو لخوا د اقتصادي چارو او نورو تګ راتګ لپاره یو لوی پل جوړ کړی شوی دی، کوم چې دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصاد ته وده ورکړي. جنوبی لبنان کې اسرائیلی حمله دوامدار دي. د درې ورځو پر مهال 20 تنان په حق رسیدلي دي، یو کم او یا تنان زخمیان شوي دي. د لبنان د صحت وزارت تر مخه حمله شو کې زیاتره ماشومان، زنانا او نور تنان هم شامل دي. په نبات یا پښمن جنوبی لبنان مختلف علاقو کې اسرائیلی حمله پر لبسی دوامدار دي، کوم لامل چې ګڼ شمېر تنانو نقل مکانی هم کړی ده. اسرائیلی فوج د الطاهر په غرونو او نور علاقو کې کنټرول سنبالولو لپاره اعلان هم کړی دی. لبنانی چارواکو د اسرائیلی حملو مذمت کړی دی او نړیوال رولینې د فوري کاروي غوښتنه هم کړی ده. او په خط در کې د جرګي لخوا یو سل 15 کاله پخوانی دشمنی په دوستۍ بدل شوې ده. ټول تنان لاس تر غاړې شوې دي. د دوانو ډلو لخوا په صلح باندې اتفاق شوې دي او په قران پاک سوګن پورته شوې دي. د رونو په شکل باندې لاس تر غاړې شوې دي. د خط در علاقې ازبان شوړشنګ سخاونو کې د جرګي پر مهال

0: حجي راز بيبل کا زبردست بہترین خبر دے وکلا مثال سره د چکم دی
1: مثال سره هغه سړی لکه مطلب خلکو ته یود وی هغه مثال چې په ویر کې خبره کله نه ریز
0: جی
1: اوس کته عام دا خبره وکي کې د شي ذهن نه وزي خو دغه مسله سره مثال سره دا بیا یود وی
0: بالکل داسې ګوره
1: رضوان رضوان مته کال کړو مزګار شو کوي چې راز وی دغه دغه مسله ډیره مزه کوي لکه خبره سړی نه ریز نه وی چې مخ خپل کور کې خټولو ته وکړه لا چې کلی کې میټولو ته وکړه
0: اچھا صحیح
1: جی جی
0: صحیح بالکل لکه دو داسې بالکل کما خبر دی وکړه لګه نه دکې شک نشته دی
1: یا ته چې کله ایگزام کې بده کته ویګا نه
0: بالکل کلاس کے دے یا سکس کلاس کے دے چ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ٹھیک نو نن سبا کا سے بالکل خبر ہو کہ خبر بالکل صحیح
1: تھا
0: نن سبا تقریباً خبر رشتا مطلب دا خبر رشتہ بچے کہ نا
1: نہ خدا کا مجھے وینا مقصد دا دا چې مجھ بار بار دا خبر مخې ته روچی تو سیدا سے ماں کوي دی مطلب او چې کیم حالت
0: بالکل
1: په خپل حال باندې خواشتي همیشه خواشتي دا مې وایو یقین سره دا خبر وای چې دا په خال خپل خال شکر ادا کوي هغه همیشه په خپل خال خواشتي شه
0: بالکل سره
1: یقین وسته اچھا منیجر سیف ټیم رسن زې کی جی بلې مسلې طرف ته سو
0: صحیح
1: ای بلې مسلې طرف ته سو
0: جی جی
1: پروگرام کی چاہ کال وکڑا چوی چیز مچھے پروگرام سر اور نواب اچھے مانا مجھ پروگرام کی دقی کے کال کڑا ہوں
0: اچھا
1: دیکھ کڑا ہوں اچھی نواب اچھے دادا حق حیران زم الگ کی زلہ کا خال کو تک مگا کھواؤں مراکی کھواؤں چیدہ خبر ہے چیز نظر کڑی
0: اچھا صحیح
1: دس چال مچھی یہ سنا ہوا کہ نا بیدائے لوڑال اٹلتا اٹل کے کشین استال چی اٹل کے کشین استال بے اٹل والتا اڈر ویر کڑا
0: صحیح
1: نو دسی دسی اڈر ویر کڑا آغا دا تارو نگا دا پاٹے بل نو سو دیر انتظار ہے وکر خوچا چا شای ویتا رو نو
0: صحیح
1: ٹیم پا کے او اتال ویٹر ویتا روگ لال چی دتا شای اڈر کڑی ہو کنا آغا ویتا روڑا او سا ویٹر چی تا شای ویتا روڑا آغا ویٹر دیر پا اخلاق سر دتا ہو یالا دیر پا معدبانا معذرت وینا وکړه چې لکه مشت شي کې بیزی وو دی وجه سر دی تو سي چې کې آرډر وغالش کې ډیلی شو معذرت نه غوړو د تا ویټر چې کې ما وړ کا شو کنه وړ کا ونه
0: صحیح
1: اغه اخلاق ډیر خوان ویر کړه چې خوان دی ویر کړه نو د داسې چل وکړه چې په ډیبل باندې یو ته 500 روپۍ نوٹ کې شې دوال یو ته 50 روپۍ نوٹ کې شې دوال وته شي بچیا په دې کې د دوه نوټونه دي کنه نو بیا داسې چل وکړ چې هغه وړکی ته 500 روپۍ په ټیبل کې شېدولې ټیپ په تور باندې کنه او یو 50 کې شېدولې او وړکا بیا ولګېدل 50 یې روغسته 500 یې پرېښ
0: جی
1: هغه چې لوړل نو هغه خپل ملګرو سره دا خبره شیر کړه چې نه پونکای وټل لا پاږي کې داسې یو وړکا دا صدا دا چې زه حق خیرون کړل خلان کې وی چې زوی ته دوه نوټونه ایکسچینج ځم یو 500 یو 50 دای 50 چې کې 500 پرېښ املگری لکه 10 بار املگری و کنه سبوت آغا اوټل ته روغل
0: صحیح
1: چې اوټل ته روغل کنه نوغه وی چې میش به چیک اغه ماشاءالله اوټل ته چې روغل ماړی یو خړ ارث شای یو خړل کنه نو بیا اغه هم ته 500 روپے کشیش دوله 50 د وډ کې چیک کو چې دا آیا رښتیا دی یا نه دی دا سرنګ چاله چې 500 پرېش دی 50 چګی
0: صحیح
1: اوډ کې بیا روغل 50 چګی کړی 500 پرېش لاله خبره مشورې دلا مشورې چاته پاته لګې دلا غا باغې وټل تلال حالت کې به ماړې خوړله او دا وړ کوي.

0: چې کوال چا به منله نه وی چې نه مړه داسې څنګه کېدای شي چې ته یوه کاس ته پام کښېږ دی وي ته وښیایې چې دیکې چې کیم نوټ چکوي چکوه او دا چې کیم دی پچاس چکوي پنځ سو فریج دی که نه نو هغه هوټل ته به چې څوک هغه هوټل باندې دومره رش شال چې زوی به پکې نه میلاوې دل دومره کامیاب شال دومره مطلب هغه ته کسټمر ورتلل دومره کامیاب شال وړ کې دی وایي ورسې هغه ملک ویته وایي چې نه ته خو ما ته ډېر کماکل غوندې لاګې انتہائی کماکل خولې لاګې تو ته سړی په ټیبل باندې پانچ سو کښې دي پچاس کښې دي ته پانچ سو فریج دی پچاس هر چګې کې هغې ویته وویل چې نه خبره داسې نه ده خبره داسې ده که نه چې دا پچاس چې ده که نه دا امو روزګار چلوي د مو دا رزق چې ده که نه دا چلوي خو د پچاس پچاس کښې مو بلا ډېرې وګټلې ده نن تو هوټل کښې چې کوم مطلب د کسان ارسي د ګاک ارسي که نه دا هغه د پچاس برکت ته که موږ خو پیله ځال باندې پانچ سو چګې کړې وه نه به د هوټل ته کا سر تللی نه به دو پکې دومره رش وه او یعنې مو به شټ کټ ویله وه چې دا پانچ سو مې ډېرې دي که نه خو چونکه مو هغه خپل کاروبار چې ده هغه بند کړی نه ده هغه هغسې چلیږي خبرې مقصد مې دا ده چې وي چې لږې ګټه خو رننګ کې ګټه شټ کټ ما وایه ټیک شه چې کله چا شټ کټ وویل که نه هغه لیار ډېره لانډه وي صحیح ده نو چې هغه شټ کټ څوک نه وایي لږ لږ محنت کوي که نه هغه لږې ګټي خو صبر پې کوي
1: لږ ګټه خو هلولې ګټه
0: هلولې ګټه او هغه خپل کوم مطلب یا څه شی دي څه شی دي که نه هغه رننګ کې سوتي شټ کټ نه وایي
1: صحیح
0: اوس که ته یو ځل شټ کټ ووایې او کاروبار یا سیستم دې ختم شي بیا خو څه فایده نشته ده به دې څه ګټلې وکړله سب یای تھا تی ورے
1: بالکل زبردست خبر ہے بالکل
0: مثال سے واضح ہے
1: دے دا سے بالکل صحیح خبر ہے بالکل بالکل پروگرام سے تقریبا یوا گھنٹہ پروگرام ہوش
0: یوا گھنٹہ پر سے بالکل یہ بلے
1: یوا گھنٹہ پوتے
0: یہ بلے مسئلہ ہے طرف سے بالکل بس بنو رہنا مسئلہ ہی ڈیری ہے نا
1: صحیح اچھا رفت ہٹ ایک میسج کرے دے گا ہاں ہاں وچ سے کہ لوا غرا بدون کہ راز بھائی کا تو شپا روڑ لا مش پر ہم مش پر لگے نا ہاں بیا وچ موتا تا وچ ٹولا شپا مسئلہ ہی بگوی
0: اچھا یو زلے رو تویل جیرو تویل کنا
1: اچھا
0: او ننی بیا رو تویل ہوں په حسبې ځای کې پروګرام کې مو دوزل چې کوم دی کنه یو مزدور یو نه یونیک ونی ریسیپی شیل او ډیره سوکار ریسیپی دی میټه ولا شا
1: صحیح
0: نو دمو ته چې ته شپارو ری به مشتا میټه ایته را مې چې ته سمل منو باندې میټه ایته را بیا خو سره نه درس
1: او کنه دا هو
0: اوس مسالای میټای خو مسالای خو وسرا او دا را دا اوس وکلا
1: بلا او کنه دا ولا چې مل منو منو خو څوک کسنه کوي کنه میلمانه ده پرای کوي
0: مطلب دا چې رفت نه پاتا ولا کې دا چې می دوی پلو میلمانه سه
1: صحیح اسه رات به ته خبر کوي چرته چرته مل مشو هي مطلب بس مل مسیا در کړي سره مطلب چرته مل مشو هي
0: هي هي دې دې ز کوی کې ماشاءالله
1: ته بیا ها تقریبا دا سه
0: دا سه چل وو چې ز مې یو ملګری هو کنه هغه د صوبای وو ریل خبره ده کوم
1: مو جاسه نه شکیل خان پر شاندې میلمانه وچا اچا کرے کنه چې مطلب
0: ریئل خبر ہے لائف ریئل خبر ہے کہانی نہ دا مسالہ نہ دا خطو پشتنے وکڑا سوا بھائی وہ بیاغا مو تو چھ مشکلی تو مسا شپا ورے
1: صحیح
0: بیا لوڑا لو کنا مشپا سرا یوڑلا بیا دی اغو سوا بھائی مردان چر صدا پشاور مزید دی سیڑ تو خام خا جب چینج دا کنا
1: صحیح
0: مجا شین وی ایو
1: جی جی
0: لگا مش شین وی ایو دو خیر وی ایو کنا خوندا ما مشین وی د خی وی ٹھیک ہے کہ
1: نا مش
0: وی شی دو وی چ خی زے چال تا لاڑا مانو اغه مت وی چ ا وی چ قربان دل تا کہ وہ شین نہیں ائے دل تا کہ چ کی خبر ہے کہ وہ خی ائے شین بو زے خی ائے بس بیا ٹھیک ہے مے چ ٹھیک ہے
1: صحیح
0: اجری کے نا چ گنا روٹے میں کھڑلا اس پیشو روغلا سا
1: اچھا
0: ولی کے
1: شا
0: چار روغلا دو پیشو تا خو پیشو وی ائے کنا پیخو خو نه ویته یی کنه پیشو ویته یی دوی خو پیشو ویته مش خو مش ویته بلیکای وی دوی ویته پیشو وی اوس دغه مو ته ویلی او کنه چې شین خو نه استعمالای مو چې الکا پیخو دا وی نه مړه دا پیشو دا مو چې اوس ته وی چې شین مو نه استعمالای
1: صحیح
0: وی چې مړه زړه زو کې مو چې ودا کی مې خبره چې زنه زو کې اوس ته وی چې شین مو نه استعمالای خیر استعمال
1: یو زل رضوی بل د خبره کوله چې چیرته کې تلم کنه مطلب لکه اوس دا خبره ده کوله کنه چې مطلب شین ته بو خین ویای کنه
0: هغه مخ کی خبره ده کوم کنه ما زیګر ټایم کې اړه فصل دوی ډیر کری کنه ٹھیک شه مړه سیګریټ چې نه جوړیږي هغه فصل چې دوی کری تمباکی

0: تنباكو دوی د مخ کې ملکان یې کیسه خپل ځبه کې
1: صحیح
0: دا ډاکټر سینو پښتنه کو
1: شه
0: ٹھیک شله نو چاته لړلو کنه نو هغه قدیم شړشمو کنه په پټوي کې شړشم په کم چې بریدونه چې کوم ته هغه کې شړشم شی وکنه اوس دغه ما مشور خو شړشم ته وې دوی ته شړشم یې مو چاله قسم مزیدار خړخم دی ویجی مرا شرشم دی مو چې خپل دی ویلې دی چې دلته کې بو شین نو یا خیب او یا اوس یا چې دا شرشم دی مو چې نه دی منه یوري زب خپل شین بیا یا خو به ټوله خې استعمال وای یا به موږ ونه ټول شین استعمال وای موږ ټول شین استعمال او موږ کله خې مطلب نو تا بالکل لوړیا
1: اچھا جی شاہ صحیح
0: صحیح بلا مسئلہ دا سی دا کنا شیو بادشاہ ہوں
1: شاہ
0: او بیا دای ورزی وزیرون دوی چی سوچی بازور تسو
1: اچھا
0: چی بازور تلوڑا لالتا کی واش زینا ولی دلا کنا چاگی خیر گوشتال شاہ
1: صحیح
0: بزرون کی بتو اکثر کتی مطلب یا مطلب دا کیم چی چوکو نہیں دی اگر کی بتو ہم مطلب دا چی ایوات بیوی چی اللہ پنو مندی دون رای روکا اللہ پنو مندی دون رای روکا کنا
1: صحیح
0: نو دغه بادشاہ چې دا هغه زنانا ولی د لانو هغه ته ویرغلل کنه مې ته چې ته د حیریات ویلې غوړې مې ته داس چالو کا چې موده نشته کنه مسره ودا وکا ټیک شله مطلب دینه زدا غوړې چې ته دی چې د کیمو مطلب ته خیر غوړې چې دینه خلاص شي محل کې ارشه ډیر دی هغه دې ټیک شله ودا یې سره وکړه بیا خو شزادګې شله ټیک شله بادشاہ شزه چې شوا بیا خو شزادې شوا کنه
1: بالکل بالکل
0: نو بادشاہ وی ته وی چې بادشاہ مړای تکشین سو دی جرسا مړای ترسا دی وی چې نه زنه خور زب ورست خور اغه وی چې کیدی چې مطلب نه ونه ودم شه کیدی شرمی جی کنه نرت لاله نو اغه نه علاوه چې سور ز تیرې شلې نو بادشاہ وری اغه بو مړای سرنګ خوړله ای بو مړای داسې خوړله چې مړای به لکه کمرې اغه کونې کې زون تک شیز د ولا زنه به اغه کونې کې شیز د ولا زنه به چې اغه کوټې کې ما
1: ګډي ګډي نه جوړ ګډي نه جوړ کومي کنه جی
0: بیا به ویل بیا به ویل چې الا پنه مندې لشکي روټه خورو کا کنه بیا به روټه رو خوستلا او به خړل ټیک شله ا بادشاہ چې ولید لا غیر پر شډر وخه خاندل شوی ته حیرونه خشات وی ته ویلې چې شا شا مو خو ځکه مطلب دغه قربانیر کړې وه ته مې دلته روستې وې چې دغې چې دا ته ته غوړې کنه د حیریات غوړې خلکو ته سولونه کوي لوس نسې چې دې نه خیر نه ازوده شي خو دا خو اوس موته پاته ولګېده چې تو عادت ته چې مطلب عادت دې دا کنه لکه په هغه محل کې ها هغه خپل مقصد دا دی خبرې مقصد دا دی چې ځنه خلک داسې ډېر وي
1: عادت نه مجبور
0: چې عادت نه مجبور وي هغه سره به ډیر سوي خدای به خلکو ته سولو نه کوي پیسې به سره ډیری وي موټر سایکل به تو نه غوړي
1: صحیح
0: ځون ته به نه خولي خوستل شي پنځه خوستل شي خو نه تو نه غوړي
1: بالکل
0: بل سکه به تو ته سوال کوي یعنی شوم به مجاوي ته وایي کنه
1: جی بالکل
0: اگر خپل پیسو منه وسه شي کوي کابر ته بيزون سره خپل زندگی پکې تیروا
1: بالکل
0: شا زندگی پکې تیروا کنه
1: صحیح
0: چا کی مې پیسې دي چې کابر ته بيزون سره نه وري کنه ډیر داسې خلک دي چې خپل زندگی ډیر په تکلیف تیروي خو سولو نه کوي نو د سولو نه ما کوي
1: بالکل
0: او چې کی مته سره سدي
1: جی
0: چې سوخ خدا سي وي
1: بالکل
0: دا شهادت نه ده هغه کې خپل بہترین لائف چې دا غته راوي ٹھیک شنه
1: جی
0: او د الله بخښو کرا تا کوي
1: بالکل
0: نو مړه ډېر
1: وای جی جی بالکل صحیح بالکل کال تر تر زی ورګم شي کال چې کوم دشه ملوي او زکه چې تقریبا یو غنټه و منټه تیر شول
0: جی
1: او سه تقریبا 53 منټ چې کوم پروگرام پوته دی
0: اوکے
1: او فکس په 12 بجې جاتا ته خولي
0: اوکے
1: جی کال تر تاسو کسي چې کال باندې بالکل سوګو دکېم د انرسي په 09272912922 لرش کی شاندی وڑو کی شاندی بریک ہو خلی

0: نه بالکل پروگرام ته مطلب بندوا ٹھیک شو ریڈیو بالکل بندوا چې راندي پروگرام ته خوان نه رکوي یا دل نو کال مطلب دینه لګی جی نو پروگرام کې ګوره سړی داسې نوی یې چیرا مطلب ته خبره مکوا او مطلب غصہ دې تر دریمی شکر په دا پروگرام کې داسې خبره نه کیږي ٹھیک شو د هر ارجي دا کوشش وی چې زه روغ نه روغ پروگرام ته رو شي نه شي خبره ورته رو نصیحت موس خبره ورته رو او ته چې مطلب داسې اسوک ورته پروگرام کې کال ورته شي داسې خبره ورته وکی نو هغه ته پروگرام خوان ورکوي ګوره دا سونه هم پروګرام چې کوم دی دا تاسې فائدې لپاره مطلب تاسې خوشحالولو لپاره سمره هم پروګرام کې دا تاسې پر کیږي ٹھیک شو مطلب یو کاس وی یو پریزنټر وی هغه کله پروګرام ترسي نو هغه پراپر سټڈی کړی ورته پروګرام د لپاره او مطلب مواد جمع کړی وی هغه مطلب د وی چرزو داسې خبروم چې هغه مطلب فائدې موشه ته فائدہ وی هغه نه او خلکو ته چې کوم دغه دا فائدہ وته ملو شي او د دې وجه نه مریم ٹھیک شو کله هم پروگرام ته خو نظر کوي پروگرام بالکل بند سوتا او دین لو چې کال دین لګیږي بالکل پروگرام چې کوم دی بندوا شي ردی شو اوسې مو کال نه لګیږي یا کال مطلب نه لګیږي خو خیر د خوشی سره وروه پروگرام کنه چې مطلب اوس خامہ خا ضروری دی چې ته یاره پروگرام وز پروگرام کې وز کال کوم او بل دا چې پروگرام کې ګوره داسې کال مال بیا دې پرا مطلب مکوا چې زه پروگرام کې کال وکړم چې مو ته غوسه تر دریمی یا مطلب ته خبره هم مکوا دا ګوره دا خو یو د ار جی انسلټ دی ٹھیک شو نو بیا دې پرا مطلب کوشش دا کوي چې مطلب داسې خبرې نه وکړي صحیح ده ډېره مننه
1: طریق خبره دا صدا کنه چې یو ار جی چکیم دا کنه ار جی به ټیک تا هغه چکیم هغه فیلډ دی اغه خبرې اغه مایک ته خبرې دي تصویر خو نه روسي خبرې دي کنه او اغه ارجی خبرې کوي چې شلا او کله خغه یو د لیسنر په وینا باندې کله خ خپل خبرې نه بندوي او نه وبان شي نه خپل आवाज بندي چې شلا دا که سو خو یی دا خپل انسلټ وګلو ټیک شلا اغه خپل اغه یو اغه تربيت چې دا ظاهر کی چې را دینې پاته ولګي چې څنګه تربيت شوی دا کنه چې اغه لکه دمو مزدګر ټاپک خرو وړه او چې توسي چې کله دا خپل خبرې سې دي خبرې دا چې کله تاسو یو محفل کې و پلیټ فارم باندې کوي کم ځای کې حق کوي کنه اغه نه مخ کې سوچ وي دا کوي ځکه چې دا خبرې چې کې مې دي کنه دا په زړه کې زخمونه جوړي او د زړه زخم او د زړه زخمونه کله نه ټیکېږي د جسم زخمونه به ټیک شي خو د زړه زخمونه نه ټیکېږي شه او یو ار جی چې څومره ها اوریدونکو په دې ټیم باندې اغه او زور وي کنه
0: صحیح
1: چې بالکل دلته کې زه چه پروګرامونه کوي ماشاءالله
0: جی
1: ٹھیک لائک ہے نا پو لکاو حلق چی دے اغا ماشاءاللہ ریڈیو منور بھی
0: بالکل
1: پو دیکھے وہ کی دلشی کی دلشی چھ 3% خلق تھی اغا مو نہ پسند وی ٹھیک
0: صحیح
1: پاسے بلہ
0: جی
1: او 97% خلق اغا مو پسند وی ٹھیک
0: جی
1: نو 3% تے زیادہ گزارش کوا چھ پروگرام ما وروا چھ کیم پروگرام تو تے خوان نہ در کی میں ار جی اغا ما وروا خولہ کا خپل زون اغه مظاهر وا چې مو سرنګي تربيت شوی دی ٹھیک
0: صحیح
1: زکه چې دا پټولي معاشري باندې اثر ورزوي
0: جی
1: او چې چرته وي خوشاله اوسه آباد اوسه خو خپل الفاظ سره ډیر ډیر اغه توسه زکه چې دا سه پلیټ فارم دی چې فیملی چینل لای ٹھیک دا صرف نو منیجر سه غوشي اور وی او نه راس کا کې غوشي اور وی دلته چې کی ما خبره کیږي اغه انیر کیږي ٹھیک
0: جی بالکل
1: نو اپ لای جی خوشاله اوسه آباد اوسه ٹھیک
0: جی جی بالکل صحیح خبره بالکل اچھا رفت ٹک میسج کړه دے کرکٹ شکیل واغر اور دن کے شمالی وزدان کے پروگرام اور تاریخ للا تو تھا اور رات بھائی تھا سستا دواڑو پدواڑو لسنو سٹڈی ماشی ڈیرا مننا تھینک یو یو جہان مننا بیا میسج کرے دیں ویسی تاریخ للا مونگ ویسی مونگ المسائی المسیح راز بھائی مونگ نیو کڑا دو ویسی ووس پو پدے مکاشا اچھا بچے اس پدے مکا مطلب شاہ دا خبر بالکل صحیح ہے
1: پروگرام سر ہے
0: جی ڈیرہ مننا گولڈن ورڈز آپ غریب پیدا ہوئے یہ آپ کی غلطی نہیں لیکن آپ غریب مر گئے یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی بالکل صحیح سونی ہان میسج کر ڈیرہ یا تو مننا میسج کو بولے ویسے رفت اٹک کرک شکیل وغیرہ اردن کے راز بھائی آواز کلیئر دے تارک اللہ اتونا خجی صحیح دا ڈیرا مرنا تھینک یو سو مچ میسج کولے رفت تک بیا میسج کرے دیں وچ خاص صرف بدو خبرو جائز یو تلاوت او بل پیسے پسے اچھا صحیح بالکل صحیح خبر لکھ لی دو

0: تاسو خپل دوغان کوم یاسته دی
1: دروازه بند کم خامخ درات کور د غوند جانا ناز
0: ان شاء الله سبوت بیا پروګرامو کې ملاقات درسره کیږي پرې پر دوغان کوم یاسته دی.